0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Eritrea yasitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia. Idadi ya vifo kutokana na Ebola nchini DRC huenda ni kubwa kuliko inavyoripotiwa. Na China yatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa za maendeleo ya akili bandia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetoa taarifa ikitangaza kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wa Eritrea nchini humo, ikitaja kile kinachoitwa vitendo vya uadui na uchochezi vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, na kutangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokaribishwa. Kufuatia hatua hiyo, Eritrea nayo imeamua kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema kwa miaka mitatu iliyopita, Ethiopia imefanya vitendo vya uadui dhidi ya Eritrea na kuchochea migogoro ya ndani nchini humo kwa lengo la kubadili utawala wa Eritrea. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema idadi halisi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, huenda ni mkubwa zaidi ya takwimu halisi zilizoripotiwa kutokana na pengo kati ya ufuatiliaji na ugunduzi wa kesi, huku ukosefu wa usalama unaoendelea ukiharibu jitihada za kudhibiti janga hilo. Shirika hilo limesema tangu mlipuko huo ulipotokea, zaidi ya kesi 8,000 zimethibitishwa na vifo zaidi ya 4,000 vimeripotiwa, likieleza kuwa huu ni mlipuko mkubwa na hatari zaidi wa Ebola uliowahi kurekodiwa nchini DRC. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa ongezeko la vurugu mashariki mwa DRC linaendelea kuathiri jitihada za kupambana na Ebola, ikiwa ni baada ya kituo muhimu cha kusafirisha wagonjwa kuharibiwa kwa moto katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze mkoani Ituri. Mlipuko huo uliotangazwa mwezi Mei sasa umekuwa mlipuko mkubwa wa pili wa Ebola duniani, ukifuatia janga la Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuongezeka kwa shughuli za droni na mashambulio ya anga kaskazini mwa Ethiopia kunawaweka raia na miundombinu ya kiraia katika hatari kubwa na kuvuruga operesheni za misaada ya kibinadamu. Katika taarifa yake ya kila siku, ofisi hiyo imesema mapigano katika miji muhimu ya kaskazini mwa nchi hiyo yamesababisha kufungwa kwa barabara, kuvuruga shughuli za watu na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wakati hospitali nyingi katika kanda hiyo zinazidiwa na wagonjwa ama hazifanyi kazi, hospitali katika miji ya Korem na Alamata zimepokea maiti 480 na hospitali katika mkoa wa jirani wa Amhara zimeripotiwa kukabiliwa na uhaba wa vitendea kazi. Ofisi hiyo imetoa wito wa kulinda wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kutoa njia salama isiyo na vizuizi ili kufikisha misaada kwa watu wenye uhitaji. Meneja ya kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anthony Twahirwa, amesema nchi hiyo inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino, ambayo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa cha mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, uliotolewa mwezi Agosti, sehemu nyingi za pembe kuu ya Afrika zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino na mvua kubwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba. Katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Twahirwa amesema wakati mvua zinazotarajiwa zinaweza kuwa na faida kwa kilimo na kuongeza vyanzo vya maji, pia zinaweza kuleta hatari ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuharibu miundombinu, na hivyo kuathiri maisha ya watu na shughuli za kiuchumi. Libya na Umoja wa Afrika jana zimezindua ofisi ya uhusiano ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Ofisi hiyo imezinduliwa kwa pamoja na kaimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Libya, El-Taher Salem El-Bawar, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Libya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Libya, kabla ya hafla ya uzinduzi, pande hizo mbili zilifanya mazungumzo katika makao makuu ya wizara ya mambo ya nje ya Libya kuhusu uhusiano kati ya Libya na Umoja wa Afrika, ushirikiano katika nyanja mbalimbali, maendeleo ya bara la Afrika, masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja, pamoja na uratibu katika majukwaa ya kimataifa. Mgogoro wa bahari ya Sham umesababisha athari kubwa za kiuchumi katika kanda hiyo, huku ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita likilazimisha kampuni nyingi za usafirishaji wa majini kubadili njia za meli zao. Hali hiyo pia imechochea nchi zilizoathiriwa kuingia katika mikataba ya usalama ili kulinda usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, Elijah Mbaru, amesema kuwa sehemu kubwa ya mitandao ya usafirishaji wa mizigo katika ukanda huo imelazimika kubadili njia kutokana na usumbufu mkubwa katika maeneo muhimu ya kupitisha meli duniani. Mgogoro huo umeongezeka kwa kasi baada ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen kuanzisha mashambulizi makubwa na kuteka mji wa bandari wa kimkakati wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun katika mlango bahari wa Bab el Mandeb mapema mwezi huu. Eneo hilo ni njia muhimu ya kimataifa inayounganisha bahari ya Shamu na guba ya Eden pamoja na mfereji wa Suez. Tangu wakati huo, mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihouthi yamezidi kushamiri katika maeneo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mbaru amesema kuwa usumbufu katika njia muhimu za usafirishaji zikiwemo mlango bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, bahari ya Shamu na mfereji wa Suez umesababisha takriban 70-80% ya mizigo iliyokuwa ikipitia maeneo hayo kuelekezwa katika njia nyingine.
3: I think we all know the fair share of difficulties and
4: nadhani sote tunafahamu changamoto na usumbufu mkubwa uliojitokeza kutokana na hali ya bahari ya Shamu, kuba ya Wajemi na maeneo yanayozunguka ikiwemo eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu. Na tukitazama maeneo muhimu ya kupitisha meli kama vile mlango wa bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, mfereji wa Suez na bahari ya Shamu, tumeona takriban 70-80% ya mizigo ikiwemo mizigo inayosafirishwa kupitia Bab el Mandeb na mizigo ya kawaida ya kikanda ikielekezwa katika njia nyingine. Hali hii imeleta changamoto nyingi na kufanya mazingira ya kusafirisha mizigo kwa magumu zaidi.
3: Diverse and difficult situation.
2: Amesema hali hiyo imeifanya sekta ya usafirishaji wa majini kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu usalama na gharama za usafirishaji. Kwa mujibu wa Mbaru, ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita limefanya kampuni nyingi za usafirishaji kuona ni nafuu zaidi kuelekeza meli zao kuzunguka bara la Afrika badala ya kutumia njia za bahari ya Shamu zilizo katika hatari ya mashambulizi. Ameeleza kuwa kuzunguka Afrika kunaweza kugharimu wastani wa dola $300,000 za Marekani, lakini gharama za ziada za bima ya vita zinapofikia kati ya 0.7% na 1% ya thamani ya meli, kampuni nyingi huona ni bora kutumia njia ndefu ili kuepuka gharama hizo.
3: There's a flip coin to that and
4: kuna upande mwingine wa swala hili. Kampuni za usafirishaji kuzingatia gharama za kutumia njia nyingine ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $3,000 za Marekani, ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $300,000 za Marekani. Kwa upande mwingine, iwapo gharama za ziada za bima dhidi ya hatari za vita zitazidi 0.7% hadi 1% ya thamani ya meli, basi ni nafuu zaidi kutumia njia ndefu badala ya kulipa gharama hizo za bima. Hilo ndilo chaguo ambalo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufuata.
2: Mbali na kuvuruga biashara ya kimataifa, mgogoro huo pia unatishia usafirishaji wa nishati katika ukanda huo, hususan mafuta ghafi kutoka Sudan na Sudan Kusini. Mbaru amesema nchi hizo mbili zimekuwa zikikabiliwa na changamoto zinazotokana na hali ya usalama katika eneo hilo, na sasa zinaimarisha ushirikiano kupitia mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha mafuta yanafika katika masoko yanayolengwa kwa wakati. Amesema ushirikiano huo wa kiusalama ni muhimu kwa Sudan na Sudan Kusini kutokana na uhusiano wao wa kipekee na utegemezi wao katika miundombinu ya usafirishaji wa mafuta.
4: Nadhani uhusiano kati ya Sudan na Sudan Kusini ni wa kipekee sana. Nchi hizo hazijaepuka changamoto kubwa ambazo sisi zote tumekuwa tukikabiliana nazo. Hata hivyo, ukiangalia Sudan Kusini na Sudan, unaona kuwa zinaelekea kuingia katika mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha zinadhibiti hali hiyo na mafuta yanafika yanakokusudiwa kwa wakati unaohitajika.
2: Mgogoro wa Yemen ulianza mwishoni mwa mwaka wa 2014 wakati waasi wa Kihouthi walipoteka mji mkuu wa Sanaa na maeneo mengi ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo ilisababisha muungano wa kijeshi ulioongozwa na Saudi Arabia kuingilia kati mwezi Machi mwaka 2015 ukiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Nikiripotia Radio China kimataifa, mimi ni Jacob Mugoa.
1: Wataalamu wamesema ahadi ya China ya kufungua chanzo, uwazi, ushirikiano na kushirikishana inatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa zinazopatikana kutokana na maendeleo ya akili bandia AI na kuziba pengo linaloletwa na AI kati ya kaskazini na kusini. Katika jukwaa la usasa wa dunia ya kusini la mwaka 2026 lililofanyika Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa Misri, Cairo, washiriki wamesema usasa katika dunia ya kusini uko katika kipindi muhimu cha kukabiliana na vikwazo vya maendeleo, kuondoa pengo la uwezo na kuleta mageuzi katika vichocheo vya ukuaji, na kusisitiza haja ya kutumia vizuri AI kuimarisha kasi ya maendeleo ya nchi husika. Wataalamu na wasomi wamesema nchi za dunia ya kusini zinapaswa kuchukua nafasi zaidi katika majadiliano na ushirikiano kuhusu maadili ya AI, usalama, usimamizi wa takwimu na kuweka vigezo, na kwa njia hiyo kuboresha mfumo jumuishi wa kimataifa wa kusimamia akili bandia. Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
5: Djibouti na Ethiopia zinapanga kujenga bomba la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa lenye thamani ya dola milioni 660 za Marekani. Mradi huo unalenga kupunguza gharama za usafirishaji wa mafuta na kuimarisha biashara ya nishati kati ya nchi hizo mbili. Djibouti na Ethiopia zimepiga hatua katika mpango wa kujenga bomba la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa. Mradi unaohusisha pia kampuni ya mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote. Mradi huo unakadiriwa kugharimu dola milioni 660 na unalenga kuimarisha usafirishaji wa bidhaa za mafuta kati ya Djibouti na Ethiopia. Ethiopia ambayo haina bandari, hutegemea bandari za nchi jirani kuingiza bidhaa mbalimbali zikiwemo mafuta. Djibouti ni muhimu katika biashara hiyo kutokana na bandari zake na nafasi yake katika njia za kimataifa za usafirishaji. Bomba hilo linatarajiwa kupunguza baadhi ya gharama zinazotokana na usafirishaji wa mafuta kwa malori na kuongeza ufanisi katika biashara ya nishati. Mradi huo pia unaweza kutoa fursa kwa kampuni zinazohusika na ujenzi, uhandisi, usafirishaji na huduma za kifedha. Kwa upande mwingine, Djibouti inalenga kuvutia uwekezaji zaidi katika nishati ya jua, vivutio vya data na utalii, hatua inayoweza kuongeza nafasi ya nchi hiyo kama kitovu cha biashara katika pembe ya Afrika. Somalia inalenga kuongeza uzalishaji wa bidhaa ili kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Serikali ya taifa hilo inasema nchi hiyo huagiza bidhaa zenye thamani ya karibu dola bilioni 9 kila mwaka. Serikali ya Somalia imeweka mkazo katika kuongeza uzalishaji wa ndani kama njia ya kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje na kukuza sekta binafsi. Waziri wa biashara na viwanda wa Somalia, Jamal Muhammad, amesema nchi hiyo huagiza bidhaa zenye thamani ya karibu dola bilioni 9 kila mwaka. Hatua hiyo inaweza kutoa fursa kwa wawekezaji kuanzisha viwanda vya chakula, bidhaa za matumizi ya kila siku na bidhaa nyingine zinazohitajika katika soko la Somalia. Biashara ya kimataifa ni muhimu kwa Somalia, lakini changamoto za usafirishaji na usalama katika njia za baharini zimekuwa zikiongeza gharama kwa wafanyabiashara. Serikali inatarajiwa kuendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuboresha mazingira ya biashara, miundombinu na upatikanaji wa mitaji. Burundi imeweka mkazo katika kuondoa vikwazo vya biashara na kuvutia uwekezaji zaidi. Sekta binafsi imesisitiza umuhimu wa kupunguza gharama za usafirishaji na kuondoa vikwazo vinavyochelewesha biashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali ya Burundi na sekta binafsi zimejadili hatua za kuboresha mazingira ya biashara na kuongeza uwekezaji nchini humo. Miongoni mwa changamoto zilizoangaziwa ni vikwazo visivyo vya ushuru vinavyoweza kuongeza muda na gharama za kusafirisha bidhaa kati ya nchi za Afrika Mashariki. Miongoni mwa changamoto zilizoangaziwa ni vikwazo visivyo vya ushuru vinavyoweza kuongeza muda na gharama za kusafirisha bidhaa kati ya nchi za Afrika Mashariki. Wafanyabiashara pia wameeleza kuwa gharama kubwa za usafirishaji zinaweza kupunguza ushindani wa bidhaa za Burundi katika masoko ya kikanda. Kwa Burundi ambayo haina bandari ya bahari, ufanisi wa miundombinu ya usafirishaji ni muhimu kwa biashara ya kuagiza na kuuza bidhaa nje ya nchi. Kupunguza gharama hizo kunaweza kusaidia kampuni za Burundi kufikia masoko ya nchi jirani kwa urahisi zaidi. Serikali pia imekuwa ikitafuta uwekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu, usafiri, afya, madini, nishati, viwanda na kilimo. Na hatimaye uchumi wa Rwanda ulikuwa kwa 9.4% katika robo ya pili ya mwaka 2026, huku sekta ya viwanda na biashara ikionyesha ukuaji mkubwa. Kwa mujibu wa takwimu za taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda, sekta ya kilimo ilikuwa kwa 4%, huku huduma zikikuwa kwa 7%. Ndani ya sekta ya viwanda, ujenzi ulikuwa kwa 24% na uzalishaji viwandani kwa 10%. Biashara ya jumla na rejareja nayo ilikuwa kwa 18%, ikiashiria kuongezeka kwa shughuli za kibiashara nchini humo. Mauzo ya bidhaa za Rwanda nje yalifikia karibu dola milioni 549 katika robo ya pili, kutoka dola milioni 346 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. China ilikuwa miongoni mwa masoko muhimu zaidi ya bidhaa za Rwanda, huku mauzo kwenda China yakifikia zaidi ya dola milioni 142. Rwanda vile vile imekuwa ikitafuta masoko mapya na wawekezaji kupitia mikutano ya biashara na uwekezaji. Serikali inalenga kuongeza uzalishaji wa viwandani na mauzo ya bidhaa nje ili kupata fedha nyingi zaidi za kigeni na kupunguza pengo la biashara. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Katika vilima virefu na vya kijani vya kaunti ya Kisii magharibi mwa Kenya, barabara mpya zinabadilisha maisha na kuchochea biashara ya eneo hilo. Malori yaliyojaa ndizi, parachichi, miwa na mawe ya kuchongwa sasa huondoka alfajiri na kuwaingizia mapato ya haraka wakulima wa eneo hilo. Tuungane na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao unaohusu miradi ya miundombinu ya China inavyochochea maendeleo ya kiuchumi magharibi mwa Kenya.
6: Kabla ya kampuni za China kuboresha mtandao huo, miundombinu duni ilichangia viwango vya juu vya umasikini. Leo hii wafanya biashara kama Jane Gesare, mwenye umri wa miaka 43, ambaye kwa muongo mmoja amekuwa akinunua na kuuza mazao mapya magharibi mwa Kenya, wanaweza kusafirisha bidhaa kwa haraka na uhakika. Mama huyo mwenye watoto wanne husafiri katika vilima vya Kisii kununua ndizi moja kwa moja kutoka kwa wakulima kabla ya kuzisafirisha na kuzipeleka miji ya Kisumu na Nairobi. Awali, kupita katika barabara hiyo ya kilomita 80 iliyojaa matope na mashimo ilichukua muda wa saa 6 uliojaa machungu. Lakini sasa, baada ya barabara hiyo kuwekwa lami na kampuni ya ujenzi ya China, safari hiyo hiyo inachukua dakika 80 pekee. Kabla barabara hii haijawekwa lami na Wachina, nusu ya ndizi zangu ziliiva na kuoza njiani. Lori lilikuwa likikwama. Hali hiyo haipo tena sasa, Gesare aliambia Xinhua katika mahojiano. Awali, suala la kuchelewa kwa usafiri lilipelekea kukataliwa mara kwa mara kwa mavuno ya chai ya Samson Onserio. Shirika la maendeleo ya chai nchini Kenya, KTDA, linahitaji majani mabichi ya chai yawasilishwe ndani ya saa 6 baada ya kuchumwa, muda ambao ulikuwa mgumu kufikiwa kwenye barabara zisizo na lami. Lakini kutokana na barabara mpya ya lami, mavuno yake sasa yanafika kiwandani ndani ya muda usiozidi saa 1, jambo linaloongeza kipato chake cha kila mwaka. Katika kaunti zenye watu wengi za Kisii na Nyamira magharibi mwa Kenya, mamia ya kilomita za barabara za lami sasa zinapita katikati ya mashamba ya migomba, migodi ya mawe ya kuchongwa na mashamba ya chai, zikifungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii za eneo hilo. Kwa mujibu wa takwimu kutoka mamlaka ya barabara kuu ya taifa ya Kenya na mamlaka ya barabara za vijijini ya Kenya, kampuni za China zimejenga au kuboresha zaidi ya kilomita 250 za barabara katika kaunti hizo mbili katika kipindi cha miaka 6 iliyopita. Muhimu zaidi kati ya hizi ni barabara kuu ya Isabenia Kisii Ahero yenye urefu wa kilomita 206 na barabara zinazoiunganisha, ambayo imekuwa uti wa mgongo wa uchumi wa eneo la Nyanza Kusini. Njia hii inayoanzia Isabenia kwenye mpaka wa Tanzania na kupita Migori, Homa Bay na Kisii kabla ya kuishia Ahero katika kaunti ya Kisumu ni kiungo muhimu cha kimataifa kinachounganisha Tanzania na Sudan Kusini kupitia Kenya. Barabara hii ilikarabatiwa kwa ufadhili wa pamoja kutoka serikali ya Kenya na Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDB. Kasi ya utekelezaji iliongezeka mwaka 2024 wakati Kenya ilipopata ufadhili kutoka China ili kufufua miradi 15 ya barabara iliyokuwa imekwama. Matokeo yake tayari yanaonekana wazi. Mkulima wa maparachichi wa eneo hilo, John Manyura, alibainisha kuwa barabara mpya ya Nyabigena, Nyakorere, Gesonso inawawezesha wanunuzi kufika mashambani moja kwa moja. Huko Tabaka, eneo maarufu kwa shughuli za uchongaji wa mawe laini, mafundi wanasifu barabara ya Nyachenge Tabaka Ogembo iliyojengwa na kampuni ya ushirikiano wa kimataifa ya Henan China, Chico, kwa kubadilisha jinsi wanavyosafirisha na kuuza bidhaa zao zilizochongwa. Barabara mpya zilizowekwa lami zimetoa msukumo mkubwa kwa waendeshaji wa usafiri wa umma na bodaboda, huku zikichangia kuongeza wanafunzi kujiunga na shule za eneo hilo kwa 30%. Mbali na usafiri, miundombinu hiyo imechochea upanuzi wa biashara ya majengo ya kibiashara na kupelekea kuongezeka kwa maduka, nyumba za kupanga na makusanyo makubwa ya ushuru wa manispaa. Katika kaunti za Kisii na Nyamira, wakazi wanasifu mara kwa mara barabara hizo zilizojengwa na Wachina kwa ubora wake wa juu. Kaunti za Kisii na Nyamira ni muhimu kwa uzalishaji wa ndizi na chai nchini Kenya, na zinawakilisha eneo linalokuwa kwa kasi zaidi nchini katika uzalishaji wa maparachichi. Kwa mujibu wa maafisa waandamizi wa kilimo wa kaunti ya Kisii, kuweka lami kwenye barabara muhimu zinazounganisha maeneo hayo kumeleta mafanikio makubwa, huku hasara ya ndizi baada ya mavuno ikipungua kutoka asilimia 40 mwaka 2018 hadi asilimia 12 mwaka 2025.
1: Hai basi msikilizaji, hebu sasa tuangalie ukurasa wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Je, ni haki kwa mtoto wa miaka 14 kubeba jukumu la kuhudumia familia wakati huo huo akiendelea na masomo?
7: Sasa hapo ndo mtoto maskini anabebeshwa majukumu ambayo hata hastahili, sio ya kwake. Jukumu la mama, jukumu la baba, basi anapewa mtoto. Kweli sio haki hata kidogo.
1: Kule Arusha kuna mtoto wa miaka 14 ambaye anajisomesha yeye mwenyewe na analea familia yenye watu wanne kwa kuendesha tairi mtaani na kupewa fedha na watu. Na hii ni baada ya mama yake kuachana na baba yake kutokana na ugomvi ule wa kifamilia.
7: Ngoja niulize swali. Sasa mama anaishi na mama?
1: Yes.
7: Na mama ni mzima kabisa wa afya na
1: kabisa.
7: Mikono yake miwili na miguu miwili
1: kabisa.
7: Na akili timamu
1: kabisa.
7: Sasa inakuwaje unamwachia mtoto afanye hivyo? Unajua kama mnapotengana na ukaamua kwamba namchukua mimi mtoto, maana yake umeshajihakikishia kwamba mimi mtoto namuweza. Si ndio eh?
1: Sasa Pili, unafikiri ni yeye peke yake? Ana yeye mwenyewe anajisomesha na anamtunza mama yake na wadogo zake watatu.
7: Unaona sasa?
1: Kwa hiyo analea familia ya watu
7: wanne
1: yeye mwenyewe. Na ana miaka 14. Ana miaka 14 na anatakiwa kwenda shule, lakini ndo ana jukumu hilo. Basi mama yake anasemaje? Mama yake anasema hana kazi. Kwa hiyo mtoto ndio inabidi ahudumie familia.
7: Hata kama, kwa hiyo kama huna kazi basi tafuta njia za kwa sababu sio wote ambao wanafanya kazi eti ambao wanapata pesa. Kuna njia nyingi za kufanya kazi ya, za kuhakikisha kwamba unapata pesa. Ushafahamu? Hapana, kwa kweli hamtendei haki huyo mtoto. Mtoto ana mambo mengi, anatakiwa hapo ashughulikie masomo. Sasa unaona eh? Ndio hiyo tunasema kwamba kukatiza maisha ya mtoto kwa sababu huyo mtoto pengine ana akili. Na bila shaka ana akili, maana angekuwa hana akili asingeweza
1: kufanya hivyo kutafuta kitu ambacho kinaweza kusaidia familia.
7: Unaona? Sasa kama huyo angekuwa anaendelezwa mwenyewe akajisomea baadaye akafika mbali zaidi, si ndio angekuwa msaada mkubwa zaidi huko mbele.
1: Mimi hapa namwangalia mama huyu ambaye anasema mimi sina kazi kwa hiyo inabidi mtoto afanye hivi. Alafu pia namwangalia baba ambaye umegombana na mama, mama akachukua watoto.
7: Watoto wote.
1: Lakini je, wale watoto sio wa kwako? Kwa nini hutoi msaada wote kwa watoto? Unaona, huyu mtoto wa miaka 14 anapata jukumu ambalo hapasi kuwa nalo kwa miaka mingine zaidi 10 au 15 inayofuata. Lakini sasa tayari ameshakuwa baba wa familia. Jairus Mukwana anasema ni safi sana mtoto kujituma, atakuwa akijua kazi jinsi inavyofanywa na hatakuwa na muda wa kuzembea.
7: Hapana, mimi sikubaliani naye hata kidogo. Unajua kuna umri wa kweli kusema kwamba huyu mtoto anyway. Unaweza mtoto ukamfunza kidogo kidogo, lakini sio umwachie majukumu yote kwa ujumla kama mtoto. Alafu mzazi utulie tu useme kwamba mimi sina kazi. Mtoto hana kazi pia, lakini katumia akili kutafuta njia za kuweza kuingiza pesa.
1: Unajua,
7: kwa nini na mzazi usitumie akili?
1: Unajua hii imenikumbusha nini Pili? Unajua kwenye nchi za Ulaya watoto huwa wanafanya kazi ndogo ndogo na wanalipwa ujira. Lakini kazi ambazo wanafanya sio kwamba mama amekaa nyumbani alafu mtoto ndio anaenda kutafuta pesa ya kulisha familia. Labda kama kwenye mtaa wetu hapa Shijinshan, kuanzia hapa mwanzo mpaka mwisho, mtoto anakuwa na baskeli yake, alafu anachofanya anaendesha asubuhi magazeti, anatupa kwenye kila nyumba. Akimaliza hapo, kishamaliza kibarua chake. Sasa vitu kama hivyo sio kwamba unamfanya mtoto anashindwa kusoma analisha familia, lakini ni ile mtoto unaanza kumfundisha taratibu kujitegemea, ajue namna ya kufanya kazi.
7: Unajua, ngoja nitoe mfano. Mimi mtoto wangu sasa hivi anaelekea miaka 19 tena. Lakini nakumbuka miaka miwili nyuma iliyopita ilikuwa kipindi cha likizo, amefunga shule, yuko nyumbani. Kwa hiyo pale tunapoishi wakajiorganize, unajua kuna watoto wengi. Kwa wazazi wakajiorganize wakasema, kwa sababu yeye ni mtaalamu sana wa kuendesha viatu vya maringi
1: skating.
7: Skating. Kwa hiyo wakasema kwamba basi wafundishe watoto wetu, alafu baadaye tutakugeia chochote kitu. Kwa hiyo akawafundisha katika mwezi mzima ule ambao yuko likizo. Nakumbuka ilikuwa likizo ya sama. Mwezi wa 6, wa 7 huko, wa 8 mpaka wa 9. Yaani kipindi hicho. Basi akawafundisha, baada ya kumaliza mwisho wa mwezi akapata yuani zake 500. Sasa mwenyewe akasema, "Ma, huu mshahara wangu wa kwanza kabisa katika maisha yangu. Hii ni kazi yangu ya kwanza." Kwa hiyo alichokifanya ni kwamba akanipa, akaniambia, "Sasa kwa mimi, kwa sababu mimi sina nini, bajeti yangu kawaida naijua iko vipi kila mwezi, na yani sina shida nazo, nikamwambia. Kwa hiyo sasa nikamwambia, ah, hata kama hili ni jasho lako, mimi kama unataka kunipa labda nipe yuani 100 tu, yani na mimi niseme kwamba kweli hili ni jasho la mwanangu,
1: nimekula jasho la mwanangu eh,
7: lakini hizo zobakia basi kaa nazo. Sasa alichokuwa anafanya, akienda dukani nikimtuma nenda dukani, kwa sababu yani tumeunganisha, unajua ukienda dukani huko unatumia simu kulipia, lakini katika yale tumeunganisha mpaka kwenye akaunti yangu, kwa ana access ya akaunti yangu moja kwa moja ya benki. Kwa akienda kule akawa hatumii tena akaunti yangu,
1: anatumia ya kwake,
7: ya kwake mwenyewe, unaona. Akatumia mpaka zikaisha. Siku nakuja kumuuliza, "Hey, pesa zako umezitumia nini?" Tumezitumia wote. Nikienda dukani nikifanya hivi ananiambia.
1: Unaona, kwa hiyo hapo ni kwamba mtoto umemlea katika mazingira ambayo anajua ni kitu gani, na sio kwamba wewe umekaa alafu umemwacha mtoto anaendelea kufanya shughuli. Lakini huyu mama ana akili timamu. Viungo vyake vya mwili vyote vinafanya kazi vizuri, lakini anakaa nyumbani kwamba hana kazi. Mtoto wake wa miaka 14 ndio anaenda kufanya kazi apate hela, alipe ada yake, madaftari yake, ya ndugu zake watatu, na pia ahakikishe familia ndani imekula.
7: Kweli ni uonevu.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
8: Ziyue 学而时习之不亦乐乎
9: 大家好, 这里是肯说汉语, 我是张萌。
10: Hamjambo nyote, karibuni kwenye idhaa weledi wa China. Mimi ni Zhou Shuai.
9: Zhou Shuai, 我想问你一个问题.
10: Endelea, swali lipi?
9: 你觉得我们的节目怎么样?
10: Kipindi chetu kiko vipi? Bila shaka ni nzuri.
9: 为什么好呢?
10: Kwa kupitia kipindi hiki, kuzungumza kwangu lugha ya Kichina kunaimarika siku kwa siku. Na pia, ninapata kujua mengi kuhusu Uchina.
9: 确实,我发现你的汉语说的越来越好了。谢谢你的夸奖。你真棒,你还记得上节课的生词,夸奖。
10: Bila shaka, ninakumbuka neno jipya ambalo tulisoma wakati uliopita. 夸奖, inamaanisha kusifu.
9: 很好,还有一个问题。
10: Endelea, swali gani lingine?
9: 你觉得这个工作累吗?
10: Kama kazi hii inachosha?
9: 对,这个工作累吗?
10: Hapana, bila shaka haichoshi kamwe.
9: 真的吗? 一点也不累?
10: 对,一点也不累.
9: 为什么呢?
10: Kwa sababu dakika hizi 10 ni kama kupiga gumzo na marafiki. Muda unakwenda kwa kasi. Natumai utakuwa mrefu.
9: 你还觉得10分钟有点短?
10: Ndiyo, bila shaka muda ni mfupi.
9: 好吧,确实有点短, 但是没有办法.
10: Ndiyo, hatuna namna ya kuzidisha. Tunaloweza kufanya ni kuwafunza wasikilizaji wetu maneno mengi ya Kichina kwa dakika hizi 10.
9: 好的,快让我们一起学习今天的内容吧.
10: Sawa, wacha tuanze.
11: 这次吃的怎么样?
12: 吃的还可以,吃了很多肯尼亚菜。
11: 那玩的好不好?
12: 玩得非常开心。
11: 你觉得肯尼亚发展得怎么样?
12: 肯尼亚这几年发展得很快，公司应该多考虑肯尼亚市场。
13: Vyakula vilikuwaje?
14: Vyakula vilikuwa murwa kabisa. Nilivila vyakula vingi sana vya asili ya Kikenya.
13: Ulikuwa na wakati mwema?
14: Mwema kabisa.
13: Ulionaje maendeleo Kenya?
14: Kenya imeendelea kwa kasi sana miaka michache iliyopita. Kampuni yetu yafaa kuwaza zaidi kuhusu soko Kenya.
11: 这次吃的怎么样?
12: 吃的还可以,吃了很多肯尼亚菜。
11: 那玩的好不好?
12: 玩得非常开心。
11: 你觉得肯尼亚发展的怎么样?
13: Vyakula vilikuwaje?
14: Vyakula vilikuwa murwa kabisa. Nilivila vyakula vingi sana vya asili ya Kikenya.
13: Ulikuwa na wakati mwema?
14: Mwema kabisa.
13: Ulionaje maendeleo Kenya?
14: Kenya imeendelea kwa kasi sana miaka michache iliyopita. Kampuni yetu yafaa kuwaza zaidi kuhusu soko Kenya.
15: Joshua, ni haji za shangi chi jingli shi zama kwa jang tamanda ma?
10: Mkurugenzi aliwasifu kwa sentensi hii. Nimenliangke jazi chuchai zoda henha.
15: Joshua, ni shoda henha.
10: 谢谢你的夸奖。你别笑，你确实说得很好。 Asante. Ninajua unadurusu muundo huu mwanzo.
15: 你又知道了。Maneno
10: baada ya neno da kuashiria kusifu au kuchunguza hali. Matokeo na kiwango cha kitendo kabla ya neno da.
15: 说得真好。Wacha
10: tuchukue sentensi ambayo Jamal alisema. Kwa mfano.
15: 好。
10: 你说的真好，你你，喂喂，说你，kitendo kinachomaanisha kuzungumza. Nyuma ni neno da, ni jianhao, linalomaanisha nzuri mno, ambalo linaeleza kuhusu hali ya kitendo shuo. Kwa hivyo maana ya sentensi hiyo ni unazungumza vema.
15: 对，周帅，你说的太好了。
10: Wacha tuchukue sentensi ambayo Chama alisema kama mfano.
15: 你说吧。
10: 你说的很好，你说的真好，你说的太好了。这 unaweza kuona tofauti yoyote kati ya sentensi hizi tatu? Sentensi zote hizi zinasifu kwa viwango tofauti. 很好，真好，太好了。unaweza ukaona ya kuwa kiwango ni cha juu.
15: 你确实说的太好了。现在复习完这个，今天的内容就很容易了。Ndio,
10: baada ya kufanya marudio, maudhui ya leo yatakuwa rahisi.
15: 经理今天一直在询问他们在肯尼亚的出差情况。
10: Wacha tutazame jinsi ambavyo wakurugenzi huuliza kuhusu hali nchini Kenya.
15: Jingli wen, zesi chida zemeyang?
10: Muundo huu ni sehemu muhimu sana ya tulichokisoma leo.
15: Dui, omen jintien ya xuexi zeme wen.
10: Katika kipindi kilichopita, tulisoma kuhusu namna ya kueleza kuhusu kitendo. Leo tunataka kusoma jinsi ya kuuliza kuhusu kitendo.
15: 怎么说呢?
10: Ni kitenzi kisha uongeze da, halafu uongeze zemayang. Mfano, 吃的 zemayang.
15: 吃的还可以, 吃了很多肯尼亚菜.
10: Ndiyo, hili nilo jibu lao kuskula. 吃的还可以. 还可以 inamaanisha si mbaya. Pia waliongeza sentensi ingine ili kusisitiza. Tulikula chakula kingi cha wakenya.
15: Na jingli, xia yiga wenti shi shima?
10: Swali inalofuata na mkurugenzi ni je, unafurahi?
15: Dui, na warda hao bu hao?
10: Warda, feichang kaisin. Tunaongeza neno zemayang baada ya da. Tunaweza uliza maswali hasa kwa vile hao bu hao. Zuri au si nzuri. Kwa hivyo, unaweza ukajibu kwa kusema zuri au si nzuri. Konglini alijibu kwa kusema feicha kaisi kueleza war kwenye mazungumzo. Linaloeleza kuhusu hali ya kitendo cha kucheza ni furahi mno. Linalomaanisha kuwa na wakati mwema.
15: Dui, Joshua, ni shoda feicha hao.
10: Xiexie ni da kuajia. Mkurugenzi ana swali la mwisho.
15: Shida, ni jude Kenya fajanda zemeyang?
10: Mkurugenzi anauliza kuhusu maendeleo nchini Kenya. Fajanda zemeyang? Maendeleo yako vipi?
15: Kenya zhijinian fajanda henkwai.
10: Kong Lili alitumia neno kwa kueleza kuhusu fajanda kwa kuashiria maendeleo ya kazi. Lakini Kong Lili alisema Kenya jaji nien.
9: Shida, jaji nien.
10: Miaka hii michache.
9: Jaji tien.
10: Siku hizi michache.
9: Jaji ga yue.
10: Miezi hii michache.
9: Jaji
10: tua. Kuna sentensi nyingine ya Kong Lili.
9: Oh, wachajawanga. Gongsi ingai duo kaolu Kenya shichang.
10: Kaolu. Neno jipya linalomaanisha kuzingatia. Tunaongeza neno duo mwanzo kuashiria mara nyingi.
9: Duo shuo hanyu.
10: Zungumza kwa lugha ya Kichina zaidi.
9: Duo yundong.
10: Fanya mazoezi mengi.
9: Duo kaolu Kenya shichang.
10: Fikiria sana kuhusu soko la Kenya. Sasa, kuna wachina wengi wanaofanya biashara nchini Kenya.
9: 你说的对, 现在越来越多的中国人来肯尼亚做生意了。
10: Tamu, je, unataka kufanya biashara?
9: 我一点也不想去。
10: Kweli, hutaki kuenda kabisa?
9: 不是真的, 但是我有工作, 我的工作是教大家说汉语。
10: Ni sawa, kufunza watu kuzungumza lugha ya Kichina ni kazi nzuri pia.
9: 但是现在要跟听众朋友们说再见了。
10: Ndio. Sasa hatuna budi kuwaaga wasikilizaji wetu na kusikiliza mazungumzo tena.
11: Chotsu, chida zamayang?
12: Chida haikei. Chila hendo kanyia cai.
11: Na, warda haobuhao?
12: Warda feisha.

0: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Hiki ni kipindi ambacho kina tusaidia kujifunza maneno ya Kichina. Na katika kipindi hiki basi, mimi ni mwendeshaji wako Ronald Mutie, lakini upande wa pili tuna mwalimu ambaye anatufunza kutamka maneno ya Kichina na kutusaidia kufahamu maneno mengi kuhusu China ama kwa kufuata mikutadha mbalimbali. Haya, mwalimu wetu leo vipi? Salama?
1: Niko salama.
0: Dajia hao. Umesikia sasa?
1: Hello, everyone.
0: Halo. Taja hao inamaanisha
1: Taja hao.
0: Habari yako
1: au habari ni hello everyone.
0: Taja hao.
1: Kama ni mtu mmoja anasema ni hao. Lakini watu wako wengi unaweza tumia ni men hao ama taja hao.
0: Haya, msikilizaji, umejua kwa utangulizi tu maana ya neno hilo taja hao. Leo kwenye kipindi chetu tunazungumzia mada kadhaa tu hapa, lakini tuzungumze kwanza kuhusiana mambo ninayopenda kufanya nikiwa kule nchini China.
1: Naam.
0: Kwa sababu mwalimu wetu ameishi China kwa miaka minne na anafahamu mambo mengi kuhusiana na China. Hivyo basi, kama ni kutembea, kununua, kula, kufanyaje, anafahamu tu karibu kila kitu. Na leo tunazungumzia mambo ambayo yeye anapenda kufanya akiwa kule nchini China.
1: Naam.
0: Kwanza ulipenda kufanya nini ulipoishi China mwanzo?
1: Kule kuna kitu ambacho tunasema gowu. Gowu ni kufanya shopping.
0: Gowu.
1: Ile unaifanya online, ile wa ngo.
0: Aha.
1: Internet, buying things online.
0: Kwa hivyo gowu.
1: Gowu ni ile shopping.
0: Gowu.
1: Wa ngo sasa ni wang ni internet.
0: Aha.
1: Gowu ni ile ya gowu. So ni internet and buying things online.
0: Naam. Haya, msikilizaji. Sasa basi, kwa sababu tunazungumzia mambo ambayo unaweza ukafanya ukiwa nchini China, ama mambo ambayo kila mtu angependa kufanya ukifika China, lakini tusafiri ile neno kwanza, kutembea.
1: Kutembea, ile kusafiri tunasema ni liuyo. Ni ile kusafiri, kutembea.
0: Kutembea, ama liuyo. Kusafiri.
1: Haya,
0: vivutio vya utalii, ama kwanza unaweza ukagawanisha vivutio na vya utalii ama vile unavyopenda kuelimisha msikilizaji.
1: Tunapenda kusema zile like sceneries. Tunaziita liuyo jingdian. Vituo vya utalii.
0: Vituo vya utalii. Haya, lakini pia kuna miji ya kale kule nchini China.
1: Tunasema, tunaita guchang.
0: Guchang.
1: Unapata guu ni kitu cha zamani. Kama udai kimaanisha zamani. Then chang ni short form ya city. Kama changshi ni town ama city. So mji wa kale tunasema ni guchang. Ama in long form ni guudai da changshi. So tunafupisha tunasema guchang.
0: Haya. Hekalu ni pia ni moja wa vivutio vingi ambavyo watu hupenda sana kutembelea, temple kwa Kiingereza. Nakumbuka pale Beijing kuna mahali nilipita mara nyingi nikienda kutafuta visa yangu ama work permit. Panaitwa Lama Temple. Nilisikia mchina
1: Lama Simia.
0: Kuna station ya train pale. Kwa hivyo ni mojawapo wa hekalu nyingi tu ambazo ziko katika maeneo mengi nchini China. Hivyo hekalu kwa Kichina
1: tunasema ni Si Miao. Sauti za nne pale. Si Miao. Unapata kuna ile hekalu ambayo inajulikana sana, ile ya Kongzi. Confucius Temple. That philosopher in China. Very famous one. Alikuwa na hekalu lake. Mpaka saizi wameza kuli maintain until now. Kongzi Si Miao. Kongzi Si Miao.
0: Nam, haya. Unapotaka kwenda mahali, lazima ununue tiketi.
1: Ile tutasema tu ni mai piao. Mai ni kununua. Then piao ni tiketi.
0: Well, so, nipe tiketi utasemaje?
1: Nipe basi ni gei wo piao.

0: unanunua tiketi umesema ni maepiao.
1: Maepiao.
0: Sema unanunua tiketi lakini huwa inavari kama ya ndege, ya treni, majina pia inavari. Kama ni ya ndege unasema maejipiao.
1: Maejipiao.
0: Ni kununua tiketi ya ndege. Naam.
1: Nimefika.
0: Ah, nimefika unaweza sema wo taola.
1: Wo
0: taola. Wo ni mimi. Tao ni kile kitenzi cha kufika. So wo taola.
1: Na ukisema tu taola, maana yake ni nini?
0: Pia inamaanisha nimefika.
1: Taola, nimefika.
0: Unapata kwa Kichina sometimes you meet the subject. If the audience already know what you're talking about, then there's a fupisha tu.
1: Unafupisha unasema
0: taola.
1: Nimefika. Taola.
0: Mtu anakuuliza, "Nizai na hali uko wapi?" Instead ya muambie wa taola, unaweza sema taola.
1: Taola. Tayari nimefika. Na kusema taola ma ni kuuliza umefika.
0: Swali sasa unaweka kile that word ma kumaanisha question.
1: Taola ma.
0: Taola ma.
1: Umefika?
0: Sema wa taola. Taola.
1: Sio mbali.
0: Ah, sio mbali unasema ni puyuen.
1: Ni puyuen.
0: Puyuen.
1: Ni puyuen.
0: Si.
1: Bu means si.
0: Si.
1: Sio. Ni puyuen.
0: Sio
1: mbali.
0: Sio mbali.
1: Haya, ni mbali.
0: Ni mbali ndio acha nasema yuen. Yuen.
1: Yuen.
0: Ni mbali.
1: Ni mbali.
0: Kama unasema ni mbali sana. Tunasemanga hen yuen. Hen yuen.
1: Hen yuen. Inamaanisha kwamba
0: ni mbali sana.
1: Ni mbali sana. Ni masaa mawili vile.
0: Na masaa mawili nasema ni masaa, kwanza tutasema numbers. Moja ni yi.
1: Then mbili
0: ni a. Ah, lakini kwa masaa tunatumianga liang. Liang kimaanisha pia mbili.
1: Mbili.
0: So unasema lianga xiao shi. Lianga xiao shi.
1: Masaa mawili.
0: Mawili, masaa mawili. Lianga xiao shi.
1: Hivo li saa limoja.
0: Ni yige xiao shi.
1: Xiao shi ni saa.
0: Ni saa, saa.
1: Yiga ni moja.
0: Yiga ni moja.
1: Moja. Haya. Pesa ngapi?
0: Pesa ngapi tunasema ni duo shao qian.
1: Duo shao qian.
0: Duo shao qian.
1: Duo shao qian.
0: Duo shao qian. So tukisema unataka kuuliza kitu ni pesa ngapi, unasema kitu chenyewe alafu unaongeza ile duo shao qian. Kama ni computer unasema dian nao duo shao qian. Kama ni television unasema dian shi duo shao qian. Sasa unauliza ticket ni pesa ngapi.
1: Tiketi ni pesa ngapi?
0: I mean
1: television.
0: Television.
1: Runinga. Ukitaka kununua television. Haya. Kushoto.
0: Kushoto ni zuo. Zuo.
1: Zuo.
0: Zuo.
1: Zuo.
0: Naam.
1: Kushoto.
0: Kushoto.
1: Kulia.
0: Kulia tunasema ni yo.
1: Yo.
0: Yo.
1: Yo.
0: Yo.
1: Haya. Kaskazini.
0: Kaskazini tunasema ni bei.
1: Bei.
0: Bei.
1: Bei.
0: Ni north. Kama unasema upande wa, ilo ule upande wa kaskazini, unasema ni Beifang.
1: Beifang.
0: Unasema Beifang ama Beibian.
1: Beibian.
0: Beibian.
1: Bado unamaanisha kaskazini.
0: Tuhi.
1: Na ndiyo maana Beijing ni
0: mji
1: wa kaskazini.
0: Kaskazini.
1: Kaskazini mwa China.
0: Kama unataka kusema northern part of China. Zhongguo, Beifang.
1: Zhongguo ni China.
0: Beifang ni northern
1: kaskazini.
0: Kaskazini.
1: Hivyo Zhongguo, Beifang. Haya, kusini.
0: Kusini tunasema ni Nan. Nan.
1: Nan.
0: Kimaanisha kusini. Kama ni Zhongguo, Nanfang, kimaanisha
1: kusini mwa China.
0: Kusini mwa China. Nam.
1: Mashariki.
0: Mashariki ni Dong. Dong ni east. Mashariki. Kama unasema Dongbian, ni sasa side. Side ya east.
1: Ya yeah, east. Kwa hivyo
0: east ya yeah, eastern.
1: Kwa hivyo Zhongguo dong,
0: Zhongguo dongbian.
1: Zhongguo dongbian.
0: Dongbian ya yeah, ni kima ukimaanisha
1: mashariki mwa China.
0: Mashariki mwa China. Naam.
1: Na magharibi.
0: Magharibi sasa tunasema ni si. Si. Kuna hii sauti ambayo wanafunzi tunapata utata nayo. Si.
1: Si.
0: Si.
1: Si.
0: Si.
1: Si.
0: Ile x na I.
1: Na I.
0: Ile X kwa kichina ni si.
1: Si. Si. Si. Kwa hivyo hiyo ni
0: kusema magharibi. Ni si bien. Si bien. Afrika.
1: Sibian.
0: Magharibi.
1: Ni magharibi mwa.
0: Kama chungwa, sibian.
1: Chungwa, sibian ni magharibi.
0: Mwa China.
1: Mwa China. Msikilizaji, tunajifunza maneno yanayohusiana na kutembea tembea nchini China tukiwa na mwalimu wetu Bido kutoka katika chuo kikuu cha Nairobi hapa nchini Kenya, ambako yeye anafunza Kichina, lugha ya Kichina na tamaduni za Kichina kwenye taasisi ya Confucius. Atakuwa mwalimu wetu kutufahamisha jinsi ya kutamka maneno mbalimbali na mambo mengi tu yanayohusiana na China, watu, tamaduni na jamii. Tunaendelea mbele basi na kipindi chetu cha leo, na leo tunazungumzia mambo ambayo mtu angependa kufanya akifika kule nchini China. Basi utafanyaje iwapo unataka kwenda mbali, karibu, kuangizia tiketi, kuita taxi na kadhalika mwalimu?
0: Naam.
1: Basi naona turejelee tena yale maneno ambayo tumekuwa tukijifunza kwa siku ya leo. Na tuanze na neno kutembea.
0: Kutembea tunasema ni liuyo. Kusafiri, kutembea, kutalii.
1: Ni tofauti na kutembea kwa miguu, ile walk.
0: Yes, ni different. Ni tofauti.
1: Ni tofauti. Hii ni kutua.
0: Kutua ile
1: kutalii.
0: Kutalii. Liuyo.
1: Haya, vivutio vya utalii.
0: Ani liuyo jingdian.
1: Miji ya kale.
0: Miji ya kale tunasema ni guchang. Tulisema guchang ni ufupisho wa gudaida.
1: Gudaida,
0: chengshi. So guchang. Naam.
1: Haya, hekalu ama kwa Kiingereza temple.
0: Tunasema ni simiao. Simiao.
1: Simiao.
0: Simiao.
1: Na umewahi kuingia katika hekalu?
0: Hekalu si kupata nafasi ya kuingia hekalu.
1: Lakini ni mengi sana.
0: Tukisoma ile ya Confucius ni one of the famous one. Iko Shandong.
1: Shandong.
0: Pale ambako Konzi alizaliwa. So walitengeneza ile simiao ya kama ni ya ukumbusho.
1: Ukumbusho kumwenzi.
0: Naam.
1: Haya, kununua tiketi.
0: Kununua tiketi tunasema ni mai piao. Kama ni tiketi ya train nasema mai huo cho piao. Naam. Kama ni ndege utasema mai feiji piao. Feiji ni ndege.
1: Ni ndege.
0: Mai feiji piao unaweza sema tu sema mai ji piao. Naam.
1: Haya, taxi.
0: Taxi tunasema ni chuzucho.
1: Chuzucho.
0: Zote ni sauti ya kwanza.
1: Ni taxi.
0: Naam.
1: Haya, nimefika.
0: Nimefika unasema taola ama wataola.
1: Wataola. Mimi nimefika.
0: Nimefika.
1: Lakini ukifupisha
0: ni taola.
1: Nimefika.
0: Nimefika.
1: Ni mbali.
0: Ni mbali unasema ni yuan.
1: Yuan.
0: Naam.
1: Haya, sio mbali sana.
0: Sio mbali nasema ni Bu yuan.
1: Manake bu tumesema kwamba inamaanisha sio.
0: Ile kukataa sio.
1: Haya, masaa mawili.
0: Masaa mawili tunasema ni liang ge xiao shi. Naam.
1: Saa moja.
0: Saa moja tunasema ni yi ge xiao shi.
1: Kwanza unasema iga ikimaanisha moja.
0: Moja. Xiaoshi ni time.
1: Xiaoshi ni time. Kwa hivyo iga
0: xiaoshi.
1: Xiaoshi.
0: Naam.
1: Li sali moja.
0: Naam.
1: Pesa ngapi?
0: Pesa ngapi ni duo shao qian. Ile qian ni pesa. Alafu ngapi unatumia ile duo shao ngapi?
1: Duo shao qian.
0: Naam.
1: Ni ngapi? Haya, kushoto.
0: Kushoto tumesema ni zuo bien ni side ya left. Side ya kushoto. Naam.
1: Kulia ambao ni right kwa Kiingereza.
0: Kulia sasa ni kulia tunasema ni yo. Tunataka kusema side ya upande wa kulia ni yo bien. Naam.
1: Haya, kaskazini.
0: Kaskazini ni bei bien.
1: Maeneo yaliyo kaskazini.
0: Unaweza sema Beifang. Beifang.
1: Haya, kusini.
0: Kusini unaweza sema ni Nan. Aha, kama unamaanisha ule upande wa kusini unaweza sema Nanfang ama
1: Fang.
0: Nanbian ama Nanbu.
1: Haya, mashariki.
0: Mashariki itakuwa ni dong, dong,
1: dong. Mm-hmm. So chungo upa, dong.
0: Taka kusema ni side ile upande wa mashariki, nasema chungo dongbu. Chungo dongbu.
1: Aha. Mm-hmm. Mashariki, upande wa mashariki. Mashariki mwa China. Mm-hmm. Haya, mushowe magharibi.
0: Magharibi ni si si
1: chi
0: ama sibu.
1: Sibu.
0: Sibu.
1: Sibu.
0: Ni upande wa magharibi.
1: Magharibi.
0: Kama ni upande wa magharibi wa China wanasema ni chungo sibu.
1: Mm, upande wa magharibi ya China.
0: Chungo sibu.
1: Haya msikilizaji, basi huo ndio mwisho wa somo letu la leo la weledi wa Kichina. Tumekuwa tukijifunza maneno yanayohusiana na kutembea nchini China. Lakini kabla hatujakuaga kama ilivyo kawaida leo, nitakuchezea wimbo mmoja hapa wa Kichina na mwalimu atakutajia jina la wimbo wenyewe alafu nitakuelezea maana yake. Wimbo unaitwa
0: Liu Lang.
1: Liu Lang.
0: Naam, Liu Lang.
1: Haya.
0: Naam.
1: Unasemaje wimbo ule kwa Kichina kwamba natembea duniani ili kuweza kutimiza ndoto zangu, na wimbo unasema nataka tu kutafuta majira manne katika mwaka mzima na kufurahia mandhari hizo za kupendeza. Wakati unapita haraka sana, hata siwezi kutambua, ingawa basi sijui siku ambazo zinakuja zitakuwa namna gani, lakini bado mimi nina tamaa ya kuitembea dunia yote ili kutizama ndoto yangu moyoni. Sijui kesho itakuwaje ama utakwenda wapi, lakini nitakuwa nawe wakati wote na kuthamini ama kudhamini uzuri wako. Ndo maana ya wimbo hule, msikilizaji. Huo ndo mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutia na upande wa pili ni mwalimu wetu
0: Bidha, nikiwaambia zaijian.
1: Kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: That was Lee Yun Chi speaking with members of the Whiffen Poofs from Yale University. Thank you to all of the members for taking part in that chat. And that will bring us to the end of today's roundtable. Thank you very much for being a part of our show today. Don't forget, you can find us at Apple Podcasts by searching at Roundtable China. My name's Steve Hatherley, and we'll see you next time.
1: Pulse Plus, a selection of the best podcasts in China, covering history, customs, music, literature, and in-depth dialogues. Find your way to a wealth of Chinese culture and thinking, all on Pulse Plus.
2: Sideline Story brings you all things sports related. The hottest topics, latest events, juiciest stories, all with a very personal take. Subscribe to Sideline Story Podcast for heated sports discussions covering events that are happening in China and around the world.
3: It's 12 p.m.
4: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
5: 您现在收听的是中国国际广播电台。
6: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
7: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Eritrea yasitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia. Idadi ya vifo kutokana na Ebola nchini DRC huenda ni kubwa kuliko inavyoripotiwa. Na China yatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa za maendeleo ya akili bandia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetoa taarifa ikitangaza kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wa Eritrea nchini humo, ikitaja kile kinachoitwa vitendo vya uadui na uchochezi vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, na kutangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokaribishwa. Kufuatia hatua hiyo, Eritrea nayo imeamua kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema kwa miaka 3 iliyopita, Ethiopia imefanya vitendo vya uadui dhidi ya Eritrea na kuchochea migogoro ya ndani nchini humo kwa lengo la kubadili utawala wa Eritrea. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema idadi halisi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, huenda ni mkubwa zaidi ya takwimu halisi zilizoripotiwa kutokana na pengo kati ya ufuatiliaji na ugunduzi wa kesi, huku ukosefu wa usalama unaoendelea ukiharibu jitihada za kudhibiti janga hilo. Shirika hilo limesema tangu mlipuko huo ulipotokea, zaidi ya kesi 8,000 zimethibitishwa na vifo zaidi ya 4,000 vimeripotiwa, likieleza kuwa huu ni mlipuko mkubwa na hatari zaidi wa Ebola uliowahi kurekodiwa nchini DRC. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa ongezeko la vurugu mashariki mwa DRC linaendelea kuathiri jitihada za kupambana na Ebola, ikiwa ni baada ya kituo muhimu cha kusafirisha wagonjwa kuharibiwa kwa moto katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze mkoani Ituri. Mlipuko huo uliotangazwa mwezi Mei sasa umekuwa mlipuko mkubwa wa pili wa Ebola duniani, ukifuatia janga la Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuongezeka kwa shughuli za droni na mashambulio ya anga kaskazini mwa Ethiopia kunawaweka raia na miundombinu ya kiraia katika hatari kubwa na kuvuruga operesheni za misaada ya kibinadamu. Katika taarifa yake ya kila siku, ofisi hiyo imesema mapigano katika miji muhimu ya kaskazini mwa nchi hiyo yamesababisha kufungwa kwa barabara, kuvuruga shughuli za watu na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wakati hospitali nyingi katika kanda hiyo zinazidiwa na wagonjwa ama hazifanyi kazi, hospitali katika miji ya Korem na Alamata zimepokea maiti 480 na hospitali katika mkoa wa jirani wa Amhara zimeripotiwa kukabiliwa na uhaba wa vitendea kazi. Ofisi hiyo imetoa wito wa kulinda wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kutoa njia salama isiyo na vizuizi ili kufikisha misaada kwa watu wenye uhitaji. Meneja ya kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anthony Twahirwa, amesema nchi hiyo

0: inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Niño, ambayo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa cha mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, uliotolewa mwezi Agosti, sehemu nyingi za pembe kuu ya Afrika zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Niño na mvua kubwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba. Katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Tuahirwa amesema wakati mvua zinazotarajiwa zinaweza kuwa na faida kwa kilimo na kuongeza vyanzo vya maji, pia zinaweza kuleta hatari ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuharibu miundombinu, na hivyo kuathiri maisha ya watu na shughuli za kiuchumi. Libya na Umoja wa Afrika jana zimezindua ofisi ya uhusiano ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Ofisi hiyo imezinduliwa kwa pamoja na kaimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Libya, El-Taher Salem El-Bawor, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Libya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Libya, kabla ya hafla ya uzinduzi, pande hizo mbili zilifanya mazungumzo katika makao makuu ya wizara ya mambo ya nje ya Libya kuhusu uhusiano kati ya Libya na Umoja wa Afrika, ushirikiano katika nyanja mbalimbali, maendeleo ya bara la Afrika, masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja, pamoja na uratibu katika majukwaa ya kimataifa. Mgogoro wa bahari ya Sham umesababisha athari kubwa za kiuchumi katika kanda hiyo, huku ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita likilazimisha kampuni nyingi za usafirishaji wa majini kubadili njia za meli zao. Hali hiyo pia imechochea nchi zilizoathiriwa kuingia katika mikataba ya usalama ili kulinda usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
1: Mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, Elijah Mbaru, amesema kuwa sehemu kubwa ya mitandao ya usafirishaji wa mizigo katika ukanda huo imelazimika kubadili njia kutokana na usumbufu mkubwa katika maeneo muhimu ya kupitisha meli duniani. Mgogoro huo umeongezeka kwa kasi baada ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen kuanzisha mashambulizi makubwa na kuteka mji wa bandari wa kimkakati wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun katika mlango bahari wa Bab el Mandeb mapema mwezi huu. Eneo hilo ni njia muhimu ya kimataifa inayounganisha bahari ya Shamu na guba ya Eden pamoja na mfereji wa Suez. Tangu wakati huo, mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihouthi yamezidi kushamiri katika maeneo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mbaru amesema kuwa usumbufu katika njia muhimu za usafirishaji zikiwemo mlango bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, bahari ya Shamu na mfereji wa Suez umesababisha takriban 70-80% ya mizigo iliyokuwa ikipitia maeneo hayo kuelekezwa katika njia nyingine.
2: I think we all know the fair share of difficulties and
3: nadhani sote tunafahamu changamoto na usumbufu mkubwa uliojitokeza kutokana na hali ya bahari ya Shamu, kuba ya Wanjemi na maeneo yanayozunguka ikiwemo eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu. Na tukitazama maeneo muhimu ya kupitisha meli kama vile mlango wa bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, mfereji wa Suez na bahari ya Shamu, tumeona takriban 70-80% ya mizigo ikiwemo mizigo inayosafirishwa kupitia Bab el Mandeb na mizigo ya kawaida ya kikanda ikielekezwa katika njia nyingine. Hali hii imeleta changamoto nyingi na kufanya mazingira ya kusafirisha mizigo kwa magumu zaidi.
2: Diverse and difficult situation.
1: Amesema hali hiyo imeifanya sekta ya usafirishaji wa majini kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu usalama na gharama za usafirishaji. Kwa mujibu wa Mbaru, ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita limefanya kampuni nyingi za usafirishaji kuona ni nafuu zaidi kuelekeza meli zao kuzunguka bara la Afrika badala ya kutumia njia za bahari ya Shamu zilizo katika hatari ya mashambulizi. Ameeleza kuwa kuzunguka Afrika kunaweza kugharimu wastani wa dola $300,000 za Marekani, lakini gharama za ziada za bima ya vita zinapofikia kati ya 0.7% na 1% ya thamani ya meli, kampuni nyingi huona ni bora kutumia njia ndefu ili kuepuka gharama hizo.
2: There's a flip coin to that and
3: kuna upande mwingine wa swala hili. Kampuni za usafirishaji kuzingatia gharama za kutumia njia nyingine ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $3,000 za Marekani, ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $300,000 za Marekani. Kwa upande mwingine, iwapo gharama za ziada za bima dhidi ya hatari za vita zitazidi 0.7% hadi 1% ya thamani ya meli, basi ni nafuu zaidi kutumia njia ndefu badala ya kulipa gharama hizo za bima. Hilo ndilo chaguo ambalo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufuata.
1: Mbali na kuvuruga biashara ya kimataifa, mgogoro huo pia unatishia usafirishaji wa nishati katika ukanda huo, hususan mafuta ghafi kutoka Sudan na Sudan Kusini. Mbaru amesema nchi hizo mbili zimekuwa zikikabiliwa na changamoto zinazotokana na hali ya usalama katika eneo hilo, na sasa zinaimarisha ushirikiano kupitia mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha mafuta yanafika katika masoko yanayolengwa kwa wakati. Amesema ushirikiano huo wa kiusalama ni muhimu kwa Sudan na Sudan Kusini kutokana na uhusiano wao wa kipekee na utegemezi wao katika miundombinu ya usafirishaji wa mafuta.
3: Nadhani uhusiano kati ya Sudan na Sudan Kusini ni wa kipekee sana. Nchi hizo hazijaepuka changamoto kubwa ambazo sisi zote tumekuwa tukikabiliana nazo. Hata hivyo, ukiangalia Sudan Kusini na Sudan, unaona kuwa zinaelekea kuingia katika mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha zinadhibiti hali hiyo na mafuta yanafika yanakokusudiwa kwa wakati unaohitajika.
1: Mgogoro wa Yemen ulianza mwishoni mwa mwaka wa 2014 wakati waasi wa Kihouthi walipoteka mji mkuu wa Sanaa na maeneo mengi ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo ilisababisha muungano wa kijeshi ulioongozwa na Saudi Arabia kuingilia kati mwezi Machi mwaka wa 2015 ukiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Nikiripotia Radio China kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Wataalamu wamesema ahadi ya China ya kufungua chanzo, uwazi, ushirikiano na kushirikishana inatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa zinazopatikana kutokana na maendeleo ya akili bandia AI na kuziba pengo linaloletwa na AI kati ya kaskazini na kusini. Katika jukwaa la usasa wa dunia ya kusini la mwaka 2026 lililofanyika Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa Misri, Cairo, washiriki wamesema usasa katika dunia ya kusini uko katika kipindi muhimu cha kukabiliana na vikwazo vya maendeleo, kuondoa pengo la uwezo na kuleta mageuzi katika vichocheo vya ukuaji, na kusisitiza haja ya kutumia vizuri AI kuimarisha kasi ya maendeleo ya nchi husika. Wataalamu na wasomi wamesema nchi za dunia ya kusini zinapaswa kuchukua nafasi zaidi katika majadiliano na ushirikiano kuhusu maadili ya AI, usalama, usimamizi wa takwimu na kuweka vigezo, na kwa njia hiyo kuboresha mfumo jumuishi wa kimataifa wa kusimamia akili bandia.

0: China Kimataifa, Idhaa ya Kiswahili.
1: Mambo ndio kama hivyo basi, bila shaka ukisikia mambo kama hayo unajua wazi fika kwamba leo basi tayari ni Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio mambo yanakuwa namna hiyo. Siku ambayo tunakuwa na DJ studio anatuchanganya changanya mambo ama vipi. Hapa ndipo kipindi hewani ni Cheche Zetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Langu jina ni Hamis Darwish.
2: The radio station you can't live without. This is your radio. CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Eritrea yasitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia. Idadi ya vifo kutokana na Ebola nchini DRC huenda ni kubwa kuliko inavyoripotiwa. Na China yatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa za maendeleo ya akili bandia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetoa taarifa ikitangaza kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wa Eritrea nchini humo, ikitaja kile kinachoitwa vitendo vya uadui na uchochezi vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, na kutangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokaribishwa. Kufuatia hatua hiyo, Eritrea nayo imeamua kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema kwa miaka 3 iliyopita, Ethiopia imefanya vitendo vya uadui dhidi ya Eritrea na kuchochea migogoro ya ndani nchini humo kwa lengo la kubadili utawala wa Eritrea. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema idadi halisi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, huenda ni mkubwa zaidi ya takwimu halisi zilizoripotiwa kutokana na pengo kati ya ufuatiliaji na ugunduzi wa kesi, huku ukosefu wa usalama unaoendelea ukiharibu jitihada za kudhibiti janga hilo. Shirika hilo limesema tangu mlipuko huo ulipotokea, zaidi ya kesi 8,000 zimethibitishwa na vifo zaidi ya 4,000 vimeripotiwa, likieleza kuwa huu ni mlipuko mkubwa na hatari zaidi wa Ebola uliowahi kurekodiwa nchini DRC. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa ongezeko la vurugu mashariki mwa DRC linaendelea kuathiri jitihada za kupambana na Ebola, ikiwa ni baada ya kituo muhimu cha kusafirisha wagonjwa kuharibiwa kwa moto katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze mkoani Ituri. Mlipuko huo uliotangazwa mwezi Mei sasa umekuwa mlipuko mkubwa wa pili wa Ebola duniani, ukifuatia janga la Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuongezeka kwa shughuli za droni na mashambulio ya anga kaskazini mwa Ethiopia kunawaweka raia na miundombinu ya kiraia katika hatari kubwa na kuvuruga operesheni za misaada ya kibinadamu. Katika taarifa yake ya kila siku, ofisi hiyo imesema mapigano katika miji muhimu ya kaskazini mwa nchi hiyo yamesababisha kufungwa kwa barabara, kuvuruga shughuli za watu na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wakati hospitali nyingi katika kanda hiyo zinazidiwa na wagonjwa ama hazifanyi kazi, hospitali katika miji ya Korem na Alamata zimepokea maiti 480 na hospitali katika mkoa wa jirani wa Amhara zimeripotiwa kukabiliwa na uhaba wa vitendea kazi. Ofisi hiyo imetoa wito wa kulinda wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kutoa njia salama isiyo na vizuizi ili kufikisha misaada kwa watu wenye uhitaji. Meneja kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anthony Twahirwa, amesema nchi hiyo inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino, ambayo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa cha mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya

0: nchi za Afrika Mashariki, IGAD, uliotolewa mwezi Agosti. Sehemu nyingi za pembe kuu ya Afrika zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino na mvua kubwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba. Katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Twahirwa amesema wakati mvua zinazotarajiwa zinaweza kuwa na faida kwa kilimo na kuongeza vyanzo vya maji, pia zinaweza kuleta hatari ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuharibu miundombinu, na hivyo kuathiri maisha ya watu na shughuli za kiuchumi. Libya na Umoja wa Afrika jana zimezindua ofisi ya uhusiano ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Ofisi hiyo imezinduliwa kwa pamoja na kaimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Libya, Eltaher Salem El Bawor, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf, ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Libya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Libya, kabla ya hafla ya uzinduzi, pande hizo mbili zilifanya mazungumzo katika makao makuu ya wizara ya mambo ya nje ya Libya kuhusu uhusiano kati ya Libya na Umoja wa Afrika, ushirikiano katika nyanja mbalimbali, maendeleo ya bara la Afrika, masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja, pamoja na uratibu katika majukwaa ya kimataifa. Mgogoro wa bahari ya Sham umesababisha athari kubwa za kiuchumi katika kanda hiyo, huku ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita likilazimisha kampuni nyingi za usafirishaji wa majini kubadili njia za meli zao. Hali hiyo pia imechochea nchi zilizoathiriwa kuingia katika mikataba ya usalama ili kulinda usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
1: Mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, Elijah Mbaru, amesema kuwa sehemu kubwa ya mitandao ya usafirishaji wa mizigo katika ukanda huo imelazimika kubadili njia kutokana na usumbufu mkubwa katika maeneo muhimu ya kupitisha meli duniani. Mgogoro huo umeongezeka kwa kasi baada ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen kuanzisha mashambulizi makubwa na kuteka mji wa bandari wa kimkakati wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun katika mlango bahari wa Bab el Mandeb mapema mwezi huu. Eneo hilo ni njia muhimu ya kimataifa inayounganisha bahari ya Shamu na guba ya Eden pamoja na mfereji wa Suez. Tangu wakati huo, mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihouthi yamezidi kushamiri katika maeneo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mbaru amesema kuwa usumbufu katika njia muhimu za usafirishaji zikiwemo mlango bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, bahari ya Shamu na mfereji wa Suez umesababisha takriban 70-80% ya mizigo iliyokuwa ikipitia maeneo hayo kuelekezwa katika njia nyingine.
2: I think we all know the fair share of difficulties and
3: nadhani sote tunafahamu changamoto na usumbufu mkubwa uliojitokeza kutokana na hali ya bahari ya Shamu, kuba ya Wanjemi na maeneo yanayozunguka ikiwemo eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu, na tukitazama maeneo muhimu ya kupitisha meli kama vile mlango wa bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, mfereji wa Suez na bahari ya Shamu, tumeona takriban 70-80% ya mizigo ikiwemo mizigo inayosafirishwa kupitia Bab el Mandeb na mizigo ya kawaida ya kikanda ikielekezwa katika njia nyingine. Hali hii imeleta changamoto nyingi na kufanya mazingira ya kusafirisha mizigo kwa magumu zaidi.
1: Amesema hali hiyo imeifanya sekta ya usafirishaji wa majini kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu usalama na gharama za usafirishaji. Kwa mujibu wa Mbaru, ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita limefanya kampuni nyingi za usafirishaji kuona ni nafuu zaidi kuelekeza meli zao kuzunguka bara la Afrika badala ya kutumia njia za bahari ya Shamu zilizo katika hatari ya mashambulizi. Ameeleza kuwa kuzunguka Afrika kunaweza kugharimu wastani wa dola $300,000 za Marekani, lakini gharama za ziada za bima ya vita zinapofikia kati ya 0.7% na 1% ya thamani ya meli

0: kampuni nyingi uona ni bora kutumia njia ndefu ili kuepuka gharama hizo.
1: There's a flip coin to that and
2: kuna upande mwingine wa suala hili. Kampuni za usafirishaji kuzingatia gharama za kutumia njia nyingine ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola 3,000 za Marekani, ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola 1,300 za Marekani. Kwa upande mwingine, iwapo gharama za ziada za bima dhidi ya hatari za vita zitazidi 0.7% hadi 1% ya thamani ya meli, basi ni nafuu zaidi kutumia njia ndefu badala ya kulipa gharama hizo za bima. Hilo ndilo chaguo ambalo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufuata.
0: Mbali na kuvuruga biashara ya kimataifa, mgogoro huo pia unatishia usafirishaji wa nishati katika ukanda huo, hususan mafuta ghafi kutoka Sudan na Sudan Kusini. Baru amesema nchi hizo mbili zimekuwa zikikabiliwa na changamoto zinazotokana na hali ya usalama katika eneo hilo, na sasa zinaimarisha ushirikiano kupitia mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha mafuta yanafika katika masoko yanayolengwa kwa wakati. Amesema ushirikiano huo wa kiusalama ni muhimu kwa Sudan na Sudan Kusini kutokana na uhusiano wao wa kipekee na utegemezi wao katika miundombinu ya usafirishaji wa mafuta.
2: Nadhani uhusiano kati ya Sudan na Sudan Kusini ni wa kipekee sana. Nchi hizo hazijaepuka changamoto kubwa ambazo sisi zote tumekuwa tukikabiliana nazo. Hata hivyo, ukiangalia Sudan Kusini na Sudan, unaona kuwa zinaelekea kuingia katika mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha zinadhibiti hali hiyo na mafuta yanafika yanakokusudiwa kwa wakati unaohitajika.
0: Mgogoro wa Yemen ulianza mwishoni mwa mwaka wa 2014 wakati waasi wa Kihouthi walipoteka mji mkuu wa Sanaa na maeneo mengi ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo ilisababisha muungano wa kijeshi ulioongozwa na Saudi Arabia kuingilia kati mwezi Machi mwaka wa 2015 ukiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Nikiripotia Radio China kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
3: Wataalamu wamesema ahadi ya China ya kufungua chanzo, uwazi, ushirikiano na kushirikishana inatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa zinazopatikana kutokana na maendeleo ya akili bandia AI na kuziba pengo linaloletwa na AI kati ya kaskazini na kusini. Katika jukwaa la usasa wa dunia ya kusini la mwaka 2026 lililofanyika Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa Misri, Cairo, washiriki wamesema usasa katika dunia ya kusini uko katika kipindi muhimu cha kukabiliana na vikwazo vya maendeleo, kuondoa pengo la uwezo na kuleta mageuzi katika vichocheo vya ukuaji, na kusisitiza haja ya kutumia vizuri AI kuimarisha kasi ya maendeleo ya nchi husika. Wataalamu na wasomi wamesema nchi za dunia ya kusini zinapaswa kuchukua nafasi zaidi katika majadiliano na ushirikiano kuhusu maadili ya AI, usalama, usimamizi wa takwimu na kuweka vigezo, na kwa njia hiyo kuboresha mfumo jumuishi wa kimataifa wa kusimamia akili bandia.
4: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
0: Bweta la kuhifadhi fedha, nyaraka na vitu vingine vya thamani limejengewa ukutani ndani ya chumba chao. Hakuna anayeruhusiwa kuingia ndani ya chumba hicho, na usafi wake hufanywa na Bihola mwenyewe. Siku ya Alhamisi kama leo, anapomaliza kukisafisha, ujaza makaa ya moto ndani ya chetezo cha fedha ambacho kila wakati kilikuwa humo chumbani na kukifukiza chumba kwa udi wa mawaridi. Harufu ya udi ujanga nyumba nzima, na hiyo ilikuwa ni harufu ya mazoea ndani ya nyumba ile kila Alhamisi. Moyo wa bwana Hababu ulijaa furaha, furaha ilichanua moyoni mwake kama maua. Kwa ghafla furaha hiyo iliingiwa na tofrani pale mlango wa nyumba yake ulipogungwa kwa ghadhabu na vishindo. Si jambo la kawaida kwa mlango wa nyumba ya bwana Babu kugongwa vile. Mlango ule kila siku ugongwa kwa heshima na adabu. Bwana Babu alikuwa bado yumo ukumbini akizihesabu noti. Baada ya kishindo cha mlio wa mlango, moyo wake uliokuwa umejaa furaha sasa ulijaa hofu. Pesa alizozifurahia sasa aliziogopa. Aliyekuwa juu alishuka chini, waliokuwa jikoni walitoka. Wote walikusanyika mlangoni. Bwana Babu alijifungia ukumbini. Alijivuta vuta, akaiparamia baraza na kuzificha pesa zote juu ya shubaka. Wakati wote wamesimama nyuma ya mlango, mlango uligongwa tena, mara hii kwa kishindo kikubwa zaidi. Ngo, ngo, ngo. Bwana Babu alitaka kusema kitu lakini sauti yake ilikwama, ikawa haitoki. Midomo inamtetemeka. Nani? Aliuliza Bihola kwa sauti ya jeuri. Sisi, alijibiwa kutoka nje. Nyinyi nani mnotufanyia ghasia saa hizi? Bwana Babu alimtikisia mkono Bihola kama kumkataza sijibu kwa jeuri. Sisi, alijibiwa tena kutoka nje. Nyinyi nani msiokuwa na majina? Aliuliza Bihola. Sisi ni wajumbe. Tumetumwa na mtawala wa nchi. Wajumbe kutoka kwa Jalala? Aliuliza bwana Babu, sasa sauti yake imekwamuka. Aishi Jalala, aishi Jalala. Alipiga kelele kama mweu. Macho ameyatumbua, mikono ameinyanyua juu. Aishi Jalala, aliendelea. Wajumbe wa Jalala walikuwa wamesimama mbele ya mlango, mlango wa nyumba ya bwana Babu. Ni lango kubwa, mbao zake za kufunga na kufungua zilipambwa kwa matovu 32 ya shaba yaliyopangwa misafa wa manne manne, na kila ubao ulikuwa na safu nne. Yalikuwa yakisuguliwa kwa malimau na jivu kila wiki, kwa hivyo matovu hayo kila wakati yalionekana ya king'ara. Ulipofunguliwa, bwana Babu aliwaona wamemsimamia mbele yake wawili, mmoja mrefu, mwingine mfupi. Wote walivaa kanzu nyeupe na kujizunga vilemba vyekundu kichwani. Walivaa sapatu zilizozungushiwa zari ya rangi ya dhahabu. Karibuni wageni wangu, aliwakaribisha. Walivua sapatu zao kwenye kidato cha ngazi ndogo na kuingia ukumbini. Wote walikuwa weusi ti, labda walikuwa ni wanubi. Yule mrefu walikuwa na macho makubwa meupe, na anapomtazama mtu huwa hapepesi. Wote walikaa juu ya zulia. Nipo chini ya taa yake. Anasemaje Jalala? Anataka kunituma nini raia wake? Alisema bwana Babu kwa unyenyekevu. Tumetoka kwa Jalala na tumekuletea ujumbe kutoka kwake. Alianza kusema yule mfupi. Alisema taratibu akiatamka maneno moja moja. Nipo chini ya amri yake, alisema bwana Babu. Sema na nitatii, aliendelea. Jalala ana ujumbe gani kwangu? Aliuliza bwana Babu. Anakuita, alisema yule mrefu, na sasa yeye kawa ndiye msemaji. Siku ya Jumanne asubuhi, aliendelea, tumetumwa tulete ujumbe na ujumbe tumeufikisha, alimaliza. Ujumbe umefika, nimesikia na nitatii, alisema bwana Babu. Aliwasindikiza mpaka nje, aliagana nao kwa kupeana nao mikono, akiwatazama wakiondoka na kupotea katika vichochoro vya mitaa ya mji wa mawe. Kuitwa kwa Jalala sio masiara. Aitwaye huko huitiwa jambo kubwa, la heri au la shari. Kwa hivyo bwana Babu alifadhaika, na aliporudi ukumbini kuzichukua zile pesa alizoziweka kwenye shubaka, alisahau alipoziweka. Alitazama huko na huko, amezungwa na ubabaifu. Alipanda juu na kufululizia chumbani mpaka lilipokuwa bweta. Alipolifungua, namo mlikuwa hamna kitu. Miguu ilimnyongonyea, ikashindwa kuhimili uzito wa mwili wake mwembamba. Alielekea kitandani akakaa hapo. chumba kilikuwa bado kimejaa harufu ya udi wa

mwaridi uliofukizwa na Bihola. Ukimya wa mumewe mle chumbani ulimshtua Bihola, na alipoingia alimkuta mumewe amekaa kitandani, kichwa chake amekizika ndani ya viganja vya mikono yake. "Mbona hivyo bwana, unaumwa?" alimuuliza Bihola kwa sauti iliyojaa huruma. Bihola alikuwa hachoki kumpoza mumewe kila alipomuona na tofrani. Alikuwa ni mwanamke aliyejaa upole na kushiba dini. Aliamini kuwa kila tukio litokealo ni majaliwa na limeshaandikwa na hala. "Siumwi," alijibu bwana babu, kichwa amekiondoa kutoka kwenye viganja vyake vya mkono. "Nini tena?" aliuliza Bihola. "Wajumbe wa jalala wamekuudhi, si hilo?" alijibu. "Nini basi, mbona uko hivyo?" "Maruzuku aliniletea pesa, sasa sijui nilipoziweka," alieleza bwana babu.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Bigona alitabasamu na alipofanya hivyo ilionekana sura nzuri ya uso wake wa duara kama mwezi wa usiku wa tarehe 14. Alimtazama mumewe kwa macho yake ya kusinzia kisha akamuuliza, "Ni hilo tu?" "Ndiyo," alijibu bwana babu. "Msabai Mungu mara saba, utaziona," alimwambia. "Leo utakula nini mume wangu?" Bigona alimuuliza babu. Bwana babu alitabasamu, tafrani yote imemwisha. "Nipikie wali, mchuzi wa chukuchuku na samaki wa kukanga," alimjibu. Kabla mbayuwayu hawakuanza kuimba nyimbo zao za kuashiria kuwa kumekucha, wa nyumbani mwa bwana babu walikwishaamka. Usiku ule wa kuamkia Jumanne, bwana babu hakupata usingizi kucha akiwaza yanayomsubiri kwa Jalala. Kahawa iliandaliwa mapema, ilitulia ikimsubiri yeye tu aje inywe. Bwana babu alimaliza kikombe cha kwanza cha kahawa, na baada ya kumaliza alimuita mke wake, "Bibie." Labek aliitikia Bikola akijambiwa na kupanda ngazi kwa haraka. Alidhani mumewe amepatwa na dharura, lakini alipofika juu alimkuta amekaa juu ya kiti chake akimsubiri. "Vuta kiti ukae," alimwambia. Pale palikuwa na viti vingi vilivyoizunguka sehemu ile yote. Bigona alichukua kiti kimoja akakiweka karibu na pale alipokuwa mumewe. Alikuwa amejizunga ushungi, ndo kwanza umemaliza kusoma uradi wake wa alfajiri. "Leo ndo ninakwenda kwa Jalala, sijui ananiitia nini," alisema bwana babu. "Asaheri," alisema Bigona. "Sasa tuombe dua. Kama ni heri basi Mungu aizidishe, na kama ni shari basi Mungu aivize," alisema bwana babu. "Fat'a," alipiga fat'a. "Amin," aliitikia Bigona. Walisoma surat al-Fat'a kwa pamoja. Wote wakanyanyua juu viganja vyao vya mikono. Bwana babu aliziporomosha dua zote alizozihifadhi, Bigona akiitikia amin, amin. Kwa shughuli hiyo ya kumuona Jalala, bwana babu alivaa nguo zake za mtungini, suti ya lasi aliyoivalia kanzu ya doria iliyonakishiwa kwa darizi ya hariri, kofia mpya ya kitunga na viatu vya makubadhi. Alijizunga ndani ya bushti la rangi ya udhurungi lililonakishiwa kwa zari ya rangi ya dhahabu mikononi na shingoni. Alipokuwa akitoka chumbani, mkewe alikuwa mlangoni akimsubiri. Alimshika mkono mumewe akarudi naye chumbani, akafululiza moja kwa moja mpaka kwenye meza ya kujipamba iliyokuwa na kioo kikubwa mbele yake. Bigona alichukua kichupa cha miski miongoni mwa vichupa vingi vya manukato vilivyokuwepo juu ya meza ile. Alikifungua na kuusugua mdomo wa kichupa kile kwenye mikono na shingo ya bwana babu, alafu akamtazama. "Umependeza mume wangu," alimwambia. Bwana babu alimtazama mke wake kwa macho ya mapenzi, mapenzi yaliyoishi ndani ya ndoa yao kwa zaidi ya miaka 40. "Hivyo eh?" alimuuliza. "Nenda mume wangu," Bigona alimwambia bwana babu. "Nenda kwa salama," aliendelea. Bwana babu alitoka na bakora yake mkononi. Pole pole, safari ya kwa Jalala. Kasri ya Jalala ilikuwa imejengwa juu ya jabali lililoibuka kutoka baharini karibu na ufukwe ulio kando kando ya mji wa majumba ya mawe. Hivyo ilivyojengwa, ungelidhani kuwa ni ngome iliyohifadhi jeshi lote la Jalala. Ilizungukwa na ukuta madhubuti wa mawe ya matumbawe. Ili kuingia humo ni lazima kuvuka daraja kubwa ya mbao iliyotandikwa kutokea ufukweni hadi kwenye lango kubwa la chuma la kuingilia. Daraja hiyo ilishushwa na kupandishwa kwa minyororo madhubuti ya chuma. Hapo kwenye lango la chuma palikuwa na ulinzi mkali wa mapandikizi ya watu, kila mmoja amebeba mrao begani na jambia kiunoni. Watu kama hao wapo vile vile juu ya minara mahususi ya ulinzi iliyo katika kila pembe ya pembe nne za ukuta ulioizunguka kasri ya Jalala. Walinzi hao hawajui kucheka wala kutabasamu. Kila wakati nyuso zao zimejaa nuksi na kisirani. Kiongozi wao ambaye huwa kwenye lango la kuingilia alikuwa na chongo, na aliziba chongo hiyo kwa kiraka cheusi. Sare yao ni magwanda ya kaki na topi, miguu chini. Ndani ya kasri hiyo hapana anayeruhusiwa kuvaa viatu. Mwenye haki ya kuvaa viatu humo ni Jalala tu. Wengine wote ni pekupeku. Jabali lililoibeba kasri ya Jalala lilikuwa na pango kubwa chini yake. Na kwenye pango hilo Jalala aliwafunga wahalifu aliowasokomeka humo, akawasahau moja kwa moja. Siku aliyomkumbuka Shauri, alishuka mwenyewe huko pangoni. Mlango wa kuingilia pangoni ulifungwa kwa komeo kubwa la chuma. Alisindikizwa na walinzi wawili, na mmoja wao alifungua komeo na kumtafadhalisha Jalala apite. "Tafadhali ewe Maulana," alimwambia kwa unyenyekevu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jalala alishuka ngazi taratibu, ngazi ambayo vidato vyake vilichongwa kutokana na jiwe la pango lile. Jalala hakupenda kuonekana sura yake, hivyo alijifunika kashda kichwani juu ya joho jeusi alilolivaa. Mwanga hafifu ulioingia pangoni kupitia mlangoni haukuweza kuifichua sura yake. Shauri amekuwa mahabusu katika pango lile kwa miaka nenda miaka rudi. Tokea akiwa kijana bulbul hadi sasa anaonekana kikongwe aliyekongoka. Mwanga uliopenya mlangoni ulimletea tafrani katika macho yake yaliyozoea kuwa kizani usiku na mchana. Alinyanyua mikono kuyafunika macho yake, na alipofanya hivyo minyororo aliyofungwa mikononi ililia kama njuga. Alikuwa amelala juu ya kirago cha usumba na kitema alichovaa kikinata kwa uchafu. Makunyazi yalimporomoka kuanzia kifuani hadi tumboni. Uso umejaa ndevu na sharubu. Kichwa kimejaa nywele. Vyote hivyo ni vya mvi tupu. Kucha za mikono yake zimekuwa ndefu na zimejaa taka. Moyo wa Shauri ulikufa ganzi. Hakujua nini furaha, kwani kasma ya furaha katika maisha yake ilimalizika siku aliyosokomekwa ndani ya pango lile. Hakuijua hofu, kwani maisha yake yote ndani ya pango lile yalikuwa ni ya hofu, na hofu hiyo sasa hanayo tena. Sasa amekuwa hajui kufurahi, hajui kukasirika, hajui kuogopa. Jalala alimsimamia Shauri mbele yake, na Shauri akaona kama aliyesimamiwa na jinamizi. Lakini hakuna kilichomtisha. Si jinamizi, ni shetani. Shauri alikaa kitako, akanyanyua macho juu kumtazama Jalala. Simama, Jalala aliamrisha. Simama, kwani aliye mbele yako ndiye mtawala mkuu wa nchi? Simama, aliamrisha tena Jalala. Shauri hakujali amri ya Jalala na aliendelea kukaa akimtazama Jalala kwa ufidhuli. Utasimama usimame? Jalala aliuliza kwa kiburi na sauti kubwa ambayo mwangi wake ulivuma ukajia ndani ya pango zima. Simama, aliamrisha tena Jalala. Mtieni adabu kalb huyu, Jalala alitoa amri. Mibaba miwili iliyomlinda Jalala ilimvamia Shauri, ikamsimamisha na kuanza kumpiga mijeledi. Yalikuwa majitu ya kutisha, kila mmoja ana urefu wa futi 7 na kiganja cha mkono kama kozi la mnazi. Wamekula wakashiba, misuli imeviringa katika kila sehemu ya miili yao. Walimnyanyua kama kitakataka, wakampopoa makofi na kumtimba kwa mateke. Mwacheni, aliamrisha Jalala. Walimwacha, wakamsukumiza kaanguka kichalichali, akitweta kama aliyetaka kukata roho. Nitakuadhibu adhabu ya kifo kwa kuua. Nitakunyonga kwa kitanzi mpaka ufe, Jalala alitoa hukumu, Shauri akimsikiliza huku akitweta. Utanionea, utanidhulumu, utanidhulumu bure, na hiyo itakuwa ni dhuluma ya pili katika maisha yangu. Nimedhulumiwa mali yangu, sasa unataka kunidhulumu maisha yangu, alilalamika Shauri kwa sauti ya mtu aliyekuwa na maumivu makali. Hakuna aliyekudhulumu mali yako, Jalala alipiga kelele. Nimedhulumiwa mali yangu na wala riba ambao wewe na utawala wako umekuwa ukiwalinda na kuwatetea. Mimi, aliuliza Jalala. Wewe, alijibu Shauri. Hivyo ndivyo kesi ya Shauri aliyewekwa mahabusu pangoni miaka nenda miaka rudi ilivyomalizika na hukumu kutolewa. Shauri alibakia pangoni mle akisubiri siku yake ya kunyongwa.
2: ndani ya Stella Live Studio.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jalala alitoka pangoni kwa hasira, yeye mbele walinzi wake nyuma, akisema peke yake kama mweu, nitamnyonga dharani sefle huyu. Daraja la kuingilia kwenye kasri lilipofunguliwa, bwana babu alikuwa ameshafika ufukweni. Alipita darajani na alipofika mbele ya lango la kuingilia ndani ya kasri, aliojiwa na walinzi. Taja jina lako, aliamrishwa. Bwana babu alijibu. Bwana, hapa bwana ni mmoja tu, Jalala mtawala wa nchi hii. Bwana kwa mabwana. Wengine wote wacha ubwana wao huko watokako. Sema unaitwa nani? Aliuliza tena mlinzi. Hababu alijibu. Una shida gani? Aliulizwa. Nimeitwa na Jalala, alijibu. Umeitwa? Aliulizwa. Ndiyo nimeitwa, alijibu. Pita. Aliruhusiwa kupita. Baada ya kukiuka kizingiti, alipita katikati ya ushoroba mrefu uliotandikwa mawe ya marumaru na baraza huku na huku. Juu yake ilikuwepo dari iliyobebwa na boriti za simbauranga zilizoning'inizwa taa za turea. Palikuwa kimya, na alichokisikia ulikuwa ni mlio wa viatu vyake vikikwaruza sakafu ya marumaru. Alipofika mwisho wa ushoroba, alitokezea kwenye eneo lililokuwa na uwanja mtupu na bahari iliyotanda pande zote. Alisimama katikati ya eneo lile lililo wazi, akitegemea kuwa labda angelikuja mtu ambaye angelimuongoza kule alikotakiwa aende. Kabla hajakaa sawa pale alipokuwa amesimama, akaichanganyia macho bahari ambayo kila siku huyachangamsha mawazo yake pale anapoiangalia kutokea kwake. Watu wawili walimsimamia nyuma yake. Hababu, mmoja wao alimuuliza. Hababu aligeuka kwa mshtuko alipoangalia mwingine alimuuliza. Hababu? Ndiyo, alijibu. Hawa hawakuwa kama wale aliowakuta mlangoni, waliozikunja nyuso zao zilizojaa uhabithi, wakamwonyesha jeuri na kiburi. Hawa walimchangamkia, wakamkaribisha kwa nyuso zilizojaa haiba na upole. Wote walikuwa wa kimo kimoja, warefu na wastani. Walivaa kanzu nyeupe na tarbush miguu chini. Bila shaka umeitwa, walimuuliza wote wawili kwa umoja wao. Ndiyo, nimeitwa na Jalala, alijibu akionekana kuwa na wahaka na wasiwasi. Pita mlango ule. Walimuonyesha mlango mmoja kati ya milango minne ya kuingilia ndani kutoka pale alipo.

ingie ndani, alisema Tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja, utaona mlango wa tatu. Fungua mlango huo uingie ndani, alisema Tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja, utaona mlango wa nne. Fungua mlango huo uingie ndani, alisema Tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja, utaona mlango wa tano. Fungua mlango huo uingie ndani, alisema Tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja, utaona mlango wa sita. Fungua mlango huo uingie ndani, alisema Tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja, utaona mlango wa saba, alisema Tarishi wa pili. Usiingie, alimwamuru. Hapo utabisha hodi mara mbili. Ukijibiwa ingia, na kama hukujibiwa bisha hodi mara ya tatu. Utakapobisha hodi mara ya tatu, alieleza Tarishi wa kwanza, kama Jalala bado atakuwa na haja ya kukuona, atakufungulia mlango. Kama hukujibiwa, rudi. Kama alivyoamrishwa, alifungua mlango mmoja baada ya mwingine mpaka akafika mlango wa saba. Hapo alisita na kusubiri nyuma ya mlango huo. Roho ilimdunda, ana hofu na wasiwasi. Ameitikia wito, hajui alichoitiwa. Alibisha hodi mara ya kwanza, kimya. Alibisha hodi mara ya pili, kimya. Alibakiwa na hodi yake moja ya kumbainisha ikiwa alikabiliwa na heri au shari. Na liwe litakalokuwa, alisema. Ababu alibisha hodi mara ya tatu. Mlango ulifunguliwa na mtu ambaye hakuweza kumuona. Alipoingia, alijiona kama aliyekuwepo mahali ambapo mchana umeingiliwa na usiku. Kiza kimechukua nafasi ya nuru ya jua. Hakuona chochote ila umbo la mtu asiyekuwa na sura amekaa juu ya kiti cha enzi. Hababu alibaini kuwa alikuwa amekabiliana na Jalala akiwa juu ya kiti chake cha enzi. Alipiga magoti kuonyesha taa na unyenyekevu wake. Hapo ndipo Jalala anapokaa siku anayotamka adhabu ya yeyote katika wale aliyowaweka mahabusu na kuwasahau kwa muda mrefu. Si kawaida yake kukaa pale na mtu kwa muda mrefu, akimtamkia mema au maovu yake. Desturi yake ni kuwa mtu akifika tu mbele yake, umtwisha maneno yake na kumtaka ondoke. Hivyo ndivyo alivyomfanyia Hababu. Alipotoka, alipita milango ile ile saba aliyopita wakati akiingia, na sasa anaipita akitoka. Kizingitini alivaa viatu vyake. Alipotaka kwenda, mlinzi alimuita. Bwana Babu, alimrejeshea ubwana wake baada ya kutoka nje ya kasri. Fimbo yako. Alimkabidhi bakora aliyokuja nayo na kuiacha mlangoni alipoingia ndani. Bakora yake mkononi, aliivuka daraja ya mbao, akateremkia ufukweni. Taratibu akaingia katika vichochoro vya mji wa majumba ya mawe, moja kwa moja mpaka kwake. Kichwani yamemjaa mawazo ya yale aliyoambiwa na Jalala. Bikola naye akimsubiri kwa hamu, akitaka kuyajua hayo hayo. Bikola alimkaribisha mumewe kwa uchangamfu, huku akimpokea bakora yake. Hamu ya kuyajua yaliyojiri kwa Jalala ilikuwa imemshika. Alitegemea heri tupu, lakini sura ya bwana Babu haikuonyesha dalili ya mtu aliyekutana na heri huku alikotoka. Alikuwa amenyong'onyea wakati Bihola alitegemea kuwa angelirudi akiwa mchangamfu. Kwema huku alikotoka, Bihola alimuuliza mumewe. Aliguna bwana Babu, kama kwamba kusikia aliulizwa nini na mkewe. Na kuuliza kwema huku alikotoka, Bihola alirudia swali lake. Wema utatokea wapi wakati dhambi aliyoifanya Shauri bado imetuandama ndani ya nyumba, alisema bwana Babu kwa kelele. Shauri, aliuliza Bihola. Ndiyo, Shauri, alijibu bwana Babu. Jina la Shauri liliyezibua masikio ya kila mtu ndani ya nyumba ile. Wote walidhani amekwisha angamia, si wa dunia hii tena. Bihola alitumbua macho kwa mshangao, masikio yake yapo wazi yakitaka kusikia Shauri amefufukia wapi baada ya kuangamia kwa miaka kadhaa. Zamda naye aligumiwa, kwani jina hilo
lilipotea kutoka masikioni mwa

0: wake likabakia moyoni mwake tu. Tokea siku aliyopoteana naye hakuwahi kulisikia jina hilo likitajwa, si kwa heri, si kwa shari. Hata Mayasa naye alipigwa na mshangao, kwani alilisikia jina hilo mara ya mwisho akiwa mdogo, na alilisikia likitajwa kwa maovu tu. Sasa Bihola alianza kubaini kwa nini mumewe alikuwa katika hali ya kunyong'onyea. Alimshika mkono akaingia chumbani na kukaa juu ya kitanda. Alimtazama mumewe kwa macho ya huruma, akamuuliza, hilo ndilo alilokuitia Jalala? Ndiyo, alijibu bwana babu. Vua nguo vae za nyumbani, tule upumzika, alafu unieleze kwa kituo hayo ya shauri. Kwa kawaida ya bwana babu si mstahimilivu wa njaa pale wakati wake wa kula unapofika. Njaa inapomshika matumbo umtetemeka. Leo muda wake wa kula umefika, lakini bado yumo kitandani. Amelala chali akihesabu boriti za dari ya nyumba. Njaa yake imefia tumboni, hana hamu ya chakula. Chakula kilikwisha andikwa juu ya meza, na siku ile Bikola alimwandalia mumewe ndizi za mkono wa tembo, pono kwa kupaka na uji wa maji. Vyakula vimefunikwa kwa kawa mezani. Gudulia lilikuwa limejaa sharubati ya mabungo na mapande makubwa ya barafu yakielea ndani. Fenesi lililochambuliwa vizuri lilikuwa limejaa ndani ya sahani ya chali iliyokuwa ubavuni mwa sahani ya ndizi. Bigola alivyokwenda kumwita kutoka chumbani, alimkuta amelala chali, ameutundika mguu wake wa kulia juu ya mguu wa kushoto, akiwa katika vazi la kikoi na fulana ya mikono. Chakula tayari bwana, alimwambia. Bado nyie hamkula? Aliuliza bwana babu. Tunakusubiri wewe, alimjibu Bihola. Na nisubiri mimi? Aliuliza bwana babu. Si unajua mume wangu kama chakula huwa akinipiti bila ya kuwa na wewe, alisema Bihola huku akitabasamu. Najua, na bwana babu naye alimjibu kwa tabasamu pia. Walikaa mezani na Bihola alinyanyua makawa kumkaribisha mumewe chakula.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Eritrea yasitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia. Idadi ya vifo kutokana na Ebola nchini DRC huenda ni kubwa kuliko inavyoripotiwa. Na China yatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa za maendeleo ya akili bandia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetoa taarifa ikitangaza kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wa Eritrea nchini humo, ikitaja kile kinachoitwa vitendo vya uadui na uchochezi vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, na kutangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokaribishwa. Kufuatia hatua hiyo, Eritrea nayo imeamua kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema kwa miaka mitatu iliyopita, Ethiopia imefanya vitendo vya uadui dhidi ya Eritrea na kuchochea migogoro ya ndani nchini humo kwa lengo la kubadili utawala wa Eritrea. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema idadi halisi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, huenda ni mkubwa zaidi ya takwimu halisi zilizoripotiwa kutokana na pengo kati ya ufuatiliaji na ugunduzi wa kesi, huku ukosefu wa usalama unaoendelea ukiharibu jitihada za kudhibiti janga hilo. Shirika hilo limesema tangu mlipuko huo ulipotokea, zaidi ya kesi 8,000 zimethibitishwa na vifo zaidi ya 4,000 vimeripotiwa, likieleza kuwa huu ni mlipuko mkubwa na hatari zaidi wa Ebola uliowahi kurekodiwa nchini DRC. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa ongezeko la vurugu mashariki mwa DRC linaendelea kuathiri jitihada za kupambana na Ebola, ikiwa ni baada ya kituo muhimu cha kusafirisha wagonjwa kuharibiwa kwa moto katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze mkoani Ituri. Mlipuko huo uliotangazwa mwezi Mei sasa umekuwa mlipuko mkubwa wa pili wa Ebola duniani, ukifuatia janga la Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuongezeka kwa shughuli za droni na mashambulio ya anga kaskazini mwa Ethiopia kunawaweka raia na miundombinu ya kiraia katika hatari kubwa na kuvuruga operesheni za misaada ya kibinadamu. Katika taarifa yake ya kila siku, ofisi hiyo imesema mapigano katika miji muhimu ya kaskazini mwa nchi hiyo yamesababisha kufungwa kwa barabara, kuvuruga shughuli za watu na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wakati hospitali nyingi katika kanda hiyo zinazidiwa na wagonjwa ama hazifanyi kazi, hospitali katika miji ya Korem na Alamata zimepokea maiti 480 na hospitali katika mkoa wa jirani wa Amhara zimeripotiwa kukabiliwa na uhaba wa vitendea kazi. Ofisi hiyo imetoa wito wa kulinda wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kutoa njia salama isiyo na vizuizi ili kufikisha misaada kwa watu wenye uhitaji. Meneja ya kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anthony Twahirwa, amesema nchi hiyo inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino, ambayo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa cha mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, uliotolewa mwezi Agosti, sehemu nyingi za pembe kuu ya Afrika zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino na mvua kubwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba. Katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Twahirwa amesema
wakati mvua zinazotarajiwa zinaweza kuwa na faida kwa kilimo na kuongeza vyanzo vya maji, pia zinaweza kuleta hatari ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuharibu miundombinu, na hivyo kuathiri maisha ya watu na shughuli za kiuchumi. Libya na Umoja wa Afrika jana zimezindua ofisi ya uhusiano ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Ofisi hiyo imezinduliwa kwa pamoja na kaimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Libya, El-Taher Salem El-Bawar, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf, ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Libya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Libya, kabla ya hafla ya uzinduzi, pande hizo mbili zilifanya mazungumzo katika makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Libya kuhusu uhusiano kati ya Libya na Umoja wa Afrika, ushirikiano katika nyanja mbalimbali, maendeleo ya bara

0: la Afrika, masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja, pamoja na uratibu katika majukwaa ya kimataifa. Mgogoro wa bahari ya Sham umesababisha athari kubwa za kiuchumi katika kanda hiyo, huku ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita likilazimisha kampuni nyingi za usafirishaji wa majini kubadili njia za meli zao. Hali hiyo pia imechochea nchi zilizoathiriwa kuingia katika mikataba ya usalama ili kulinda usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
1: Mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, Elijah Mbaru, amesema kuwa sehemu kubwa ya mitandao ya usafirishaji wa mizigo katika ukanda huo imelazimika kubadili njia kutokana na usumbufu mkubwa katika maeneo muhimu ya kupitisha meli duniani. Mgogoro huo umeongezeka kwa kasi baada ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen kuanzisha mashambulizi makubwa na kuteka mji wa bandari wa kimkakati wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun katika mlango bahari wa Bab el Mandeb mapema mwezi huu. Eneo hilo ni njia muhimu ya kimataifa inayounganisha bahari ya Shamu na guba ya Eden pamoja na mfereji wa Suez. Tangu wakati huo, mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihouthi yamezidi kushamiri katika maeneo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mbaru amesema kuwa usumbufu katika njia muhimu za usafirishaji zikiwemo mlango bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, bahari ya Shamu na mfereji wa Suez umesababisha takriban 70-80% ya mizigo iliyokuwa ikipitia maeneo hayo kuelekezwa katika njia nyingine.
2: I think we all know the fair share of difficulties and
3: nadhani sote tunafahamu changamoto na usumbufu mkubwa uliojitokeza kutokana na hali ya bahari ya Shamu, kuba ya Wanjemi na maeneo yanayozunguka ikiwemo eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu, na tukitazama maeneo muhimu ya kupitisha meli kama vile mlango wa bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, mfereji wa Suez na bahari ya Shamu, tumeona takriban 70-80% ya mizigo ikiwemo mizigo inayosafirishwa kupitia Bab el Mandeb na mizigo ya kawaida ya kikanda ikielekezwa katika njia nyingine. Hali hii imeleta changamoto nyingi na kufanya mazingira ya kusafirisha mizigo kwa magumu zaidi.
2: Diverse and difficult situation.
1: Amesema hali hiyo imeifanya sekta ya usafirishaji wa majini kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu usalama na gharama za usafirishaji. Kwa mujibu wa Mbaru, ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita limefanya kampuni nyingi za usafirishaji kuona ni nafuu zaidi kuelekeza meli zao kuzunguka bara la Afrika badala ya kutumia njia za bahari ya Shamu zilizo katika hatari ya mashambulizi. Ameeleza kuwa kuzunguka Afrika kunaweza kugharimu wastani wa $300,000 za Marekani, lakini gharama za ziada za bima ya vita zinapofikia kati ya 0.7% na 1% ya thamani ya meli, kampuni nyingi huona ni bora kutumia njia ndefu ili kuepuka gharama hizo.
2: There's a flip coin to that and
3: kuna upande mwingine wa swala hili. Kampuni za usafirishaji kuzingatia gharama za kutumia njia nyingine ambazo zinaweza kufikia wastani wa $3,000 za Marekani, ambazo zinaweza kufikia wastani wa $1,300 za Marekani. Kwa upande mwingine, iwapo gharama za ziada za bima dhidi ya hatari za vita zitazidi 0.7% hadi 1% ya thamani ya meli, basi ni nafuu zaidi kutumia njia ndefu badala ya kulipa gharama hizo za bima. Hilo ndilo chaguo ambalo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufuata.
1: Mbali na kuvuruga biashara ya kimataifa, mgogoro huo pia unatishia usafirishaji wa nishati katika ukanda huo, hususan mafuta ghafi kutoka Sudan na Sudan Kusini. Mbaru amesema nchi hizo mbili zimekuwa zikikabiliwa na changamoto zinazotokana na hali ya usalama katika eneo hilo, na sasa zinaimarisha ushirikiano kupitia mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha mafuta yanafika katika masoko yanayolengwa kwa wakati. Amesema ushirikiano huo wa kiusalama ni muhimu kwa Sudan na Sudan Kusini kutokana na uhusiano wao wa kipekee na utegemezi wao katika miundombinu ya usafirishaji wa mafuta.
3: Nadhani uhusiano kati ya Sudan na Sudan Kusini ni wa kipekee sana. Nchi hizo hazijaepuka changamoto kubwa

0: ambazo sisi zote tumekuwa tukikabiliana nazo. Hata hivyo, ukiangalia Sudan Kusini na Sudan, unaona kuwa zinaelekea kuingia katika mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha zinadhibiti hali hiyo na mafuta yanafika yanakokusudiwa kwa wakati unaohitajika.
1: Mgogoro wa Yemen ulianza mwishoni mwa mwaka wa 2014 wakati waasi wa Kihouthi walipoteka mji mkuu wa Sanaa na maeneo mengi ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo ilisababisha muungano wa kijeshi ulioongozwa na Saudi Arabia kuingilia kati mwezi Machi mwaka wa 2015 ukiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Wataalamu wamesema ahadi ya China ya kufungua chanzo, uwazi, ushirikiano na kushirikishana inatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa zinazopatikana kutokana na maendeleo ya akili bandia AI na kuziba pengo linaloletwa na AI kati ya kaskazini na kusini. Katika jukwaa la usasa wa dunia ya kusini la mwaka 2026 lililofanyika Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa Misri, Cairo, washiriki wamesema usasa katika dunia ya kusini uko katika kipindi muhimu cha kukabiliana na vikwazo vya maendeleo, kuondoa pengo la uwezo na kuleta mageuzi katika vichocheo vya ukuaji, na kusisitiza haja ya kutumia vizuri AI kuimarisha kasi ya maendeleo ya nchi husika. Wataalamu na wasomi wamesema nchi za dunia ya kusini zinapaswa kuchukua nafasi zaidi katika majadiliano na ushirikiano kuhusu maadili ya AI, usalama, usimamizi wa takwimu na kuweka vigezo, na kwa njia hiyo kuboresha mfumo jumuishi wa kimataifa wa kusimamia akili bandia.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Shijie zeng yu wo de yari ni na yo tunu kiwa na wuli mwengu wangu. Ber shuang, nao na fra ham no leo. Feng pei, ni ta ka za na mpa ka mwen shou, yi li ku ti mi zan do tu yang gu ya wu jia na. Zao shang hao, ha ba li za su bu hi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上循着乡音穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢。
3: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: The Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
10: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
12: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muftasari, Eritrea yasitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia. Idadi ya vifo kutokana na Ebola nchini DRC huenda ni kubwa kuliko inavyoripotiwa. Na China yatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa za maendeleo ya akili bandia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetoa taarifa ikitangaza kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wa Eritrea nchini humo, ikitaja kile kinachoitwa vitendo vya uadui na uchochezi vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, na kutangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokaribishwa. Kufuatia hatua hiyo, Eritrea nayo imeamua kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema kwa miaka 3 iliyopita, Ethiopia imefanya vitendo vya uadui dhidi ya Eritrea na kuchochea migogoro ya ndani nchini humo kwa lengo la kubadili utawala wa Eritrea. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema idadi halisi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, huenda ni mkubwa zaidi ya takwimu halisi zilizoripotiwa kutokana na pengo kati ya ufuatiliaji na ugunduzi wa kesi, huku ukosefu wa usalama unaoendelea ukiharibu jitihada za kudhibiti janga hilo. Shirika hilo limesema Tangu mlipuko huo ulipotokea, zaidi ya kesi 8,000 zimethibitishwa na vifo zaidi ya 4,000 vimeripotiwa, likieleza kuwa huu ni mlipuko mkubwa na hatari zaidi wa Ebola uliowahi kurekodiwa nchini DRC. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa ongezeko la vurugu mashariki mwa DRC linaendelea kuathiri jitihada za kupambana na Ebola, ikiwa ni baada ya kituo muhimu cha kusafirisha wagonjwa kuharibiwa kwa moto katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze mkoani Ituri. Mlipuko huo uliotangazwa mwezi Mei sasa umekuwa mlipuko mkubwa wa pili wa Ebola duniani, ukifuatia janga la Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuongezeka kwa shughuli za droni na mashambulio ya anga kaskazini mwa Ethiopia kunawaweka raia na miundombinu ya kiraia katika hatari kubwa na kuvuruga operesheni za misaada ya kibinadamu. Katika taarifa yake ya kila siku, ofisi hiyo imesema mapigano katika miji muhimu ya kaskazini mwa nchi hiyo yamesababisha kufungwa kwa barabara, kuvuruga shughuli za watu na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wakati hospitali nyingi katika kanda hiyo zinazidiwa na wagonjwa ama hazifanyi kazi, hospitali katika miji ya Korem na Alamata zimepokea maiti 480 na hospitali katika mkoa wa jirani wa Amhara zimeripotiwa kukabiliwa na uhaba wa vitendea kazi. Ofisi hiyo imetoa wito wa kulinda wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kutoa njia salama isiyo na vizuizi ili kufikisha misaada kwa watu wenye uhitaji. Meneja ya kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anthony Twahirwa, amesema nchi hiyo inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino, ambayo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa cha mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, uliotolewa mwezi Agosti, sehemu nyingi za pembe kuu ya Afrika zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino na mvua kubwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba. Katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Twahirwa amesema wakati mvua zinazotarajiwa zinaweza kuwa na faida kwa kilimo na kuongeza vyanzo vya maji, pia zinaweza kuleta hatari ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuharibu miundombinu, na hivyo kuathiri maisha ya watu na shughuli za kiuchumi. Libya na Umoja wa Afrika jana zimezindua ofisi ya uhusiano ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Ofisi hiyo imezinduliwa kwa pamoja na kaimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Libya, El-Taher Salem El-Bawar, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Libya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Libya, kabla ya hafla ya uzinduzi, pande hizo mbili zilifanya mazungumzo katika makao makuu ya wizara ya mambo ya nje ya Libya kuhusu uhusiano kati ya Libya na Umoja wa Afrika, ushirikiano katika nyanja mbalimbali, maendeleo ya bara la Afrika, masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja, pamoja na uratibu katika majukwaa ya kimataifa. Mgogoro wa bahari ya Sham umesababisha athari kubwa za kiuchumi katika kanda hiyo, huku ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita likilazimisha kampuni nyingi za usafirishaji wa majini kubadili njia za meli zao. Hali hiyo pia imechochea nchi zilizoathiriwa kuingia katika mikataba ya usalama ili kulinda usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, Elijah Mbaru, amesema kuwa sehemu kubwa ya mitandao ya usafirishaji wa mizigo katika ukanda huo imelazimika kubadili njia kutokana na usumbufu mkubwa katika maeneo muhimu ya kupitisha meli duniani. Mgogoro huo umeongezeka kwa kasi baada ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen kuanzisha mashambulizi makubwa na kuteka mji wa bandari wa kimkakati wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun katika mlango bahari wa Bab el Mandeb mapema mwezi huu. Eneo hilo ni njia muhimu ya kimataifa inayounganisha bahari ya Shamu na guba ya Eden pamoja na mfereji wa Suez. Tangu wakati huo, mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihouthi yamezidi kushamiri katika maeneo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mbaru amesema kuwa usumbufu katika njia muhimu za usafirishaji zikiwemo mlango bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, bahari ya Shamu na mfereji wa Suez umesababisha takriban 70-80% ya mizigo iliyokuwa ikipitia maeneo hayo kuelekezwa katika njia nyingine.
3: I think we all know the fair share of difficulties and
13: nadhani sote tunafahamu changamoto na usumbufu mkubwa uliojitokeza kutokana na hali ya bahari ya Shamu, kuba ya Wanjemi na maeneo yanayozunguka ikiwemo eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu, na tukitazama maeneo muhimu ya kupitisha meli kama vile mlango wa bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, mfereji wa Suez na bahari ya Shamu, tumeona takriban 70-80% ya mizigo ikiwemo mizigo inayosafirishwa kupitia Bab el Mandeb na mizigo ya kawaida ya kikanda ikielekezwa katika njia nyingine. Hali hii imeleta changamoto nyingi na kufanya mazingira ya kusafirisha mizigo kwa magumu zaidi.
3: Diverse and difficult situation.
2: Amesema hali hiyo imeifanya sekta ya usafirishaji wa majini kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu usalama na gharama za usafirishaji. Kwa mujibu wa Mbaru, ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita limefanya kampuni nyingi za usafirishaji kuona ni nafuu zaidi kuelekeza meli zao kuzunguka bara la Afrika badala ya kutumia njia za bahari ya Shamu zilizo katika hatari ya mashambulizi. Ameeleza kuwa kuzunguka Afrika kunaweza kugharimu wastani wa dola $300,000 za Marekani, lakini gharama za ziada za bima ya vita zinapofikia kati ya 0.7% to 1% ya thamani ya meli, kampuni nyingi huona ni bora kutumia njia ndefu ili kuepuka gharama hizo.
13: Kuna upande mwingine wa suala hili, kampuni za usafirishaji kuzingatia gharama za kutumia njia nyingine ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $3,000 za Marekani, ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $300,000 za Marekani. Kwa upande mwingine, iwapo gharama za ziada za bima dhidi ya hatari za vita zitazidi 0.7% to 1% ya thamani ya meli, basi ni nafuu zaidi kutumia njia ndefu badala ya kulipa gharama hizo za bima. Hilo ndilo chaguo ambalo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufuata.
2: Mbali na kuvuruga biashara ya kimataifa, mgogoro huo pia unatishia usafirishaji wa nishati katika ukanda huo, hususan mafuta ghafi kutoka Sudan na Sudan Kusini. Mbaru amesema nchi hizo mbili zimekuwa zikikabiliwa na changamoto zinazotokana na hali ya usalama katika eneo hilo, na sasa zinaimarisha ushirikiano kupitia mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha mafuta yanafika katika masoko yanayolengwa kwa wakati. Amesema ushirikiano huo wa kiusalama ni muhimu kwa Sudan na Sudan Kusini kutokana na uhusiano wao wa kipekee na utegemezi wao katika miundombinu ya usafirishaji wa mafuta.
13: Nadhani uhusiano kati ya Sudan na Sudan Kusini ni wa kipekee sana. Nchi hizo hazijaepuka changamoto kubwa ambazo sisi zote tumekuwa tukikabiliana nazo. Hata hivyo, ukiangalia Sudan Kusini na Sudan, unaona kuwa zinaelekea kuingia katika mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha zinadhibiti hali hiyo na mafuta yanafika yanakokusudiwa kwa wakati unaohitajika.
2: Mgogoro wa Yemen ulianza mwishoni mwa mwaka wa 2014 wakati waasi wa Kihouthi walipoteka mji mkuu wa Sanaa na maeneo mengi ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo ilisababisha muungano wa kijeshi ulioongozwa na Saudi Arabia kuingilia kati mwezi Machi mwaka wa 2015 ukiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Nikiripotia Radio China kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
12: Wataalamu wamesema ahadi ya China ya kufungua chanzo, uwazi, ushirikiano na kushirikishana inatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa zinazopatikana kutokana na maendeleo ya akili bandia AI na kuziba pengo linaloletwa na AI kati ya kaskazini na kusini. Katika jukwaa la usasa wa dunia ya kusini la mwaka 2026 lililofanyika Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa Misri, Cairo, washiriki wamesema usasa katika dunia ya kusini uko katika kipindi muhimu cha kukabiliana na vikwazo vya maendeleo, kuondoa pengo la uwezo na kuleta mageuzi katika vichocheo vya ukuaji, na kusisitiza haja ya kutumia vizuri AI kuimarisha kasi ya maendeleo ya nchi husika. Wataalamu na wasomi wamesema nchi za dunia ya kusini zinapaswa kuchukua nafasi zaidi katika majadiliano na ushirikiano kuhusu maadili ya AI, usalama, usimamizi wa takwimu na kuweka vigezo, na kwa njia hiyo kuboresha mfumo jumuishi wa kimataifa wa kusimamia akili bandia.
14: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yu hai au kafa. Jacob Mogoa anaanza.
2: Bweta la kuhifadhi fedha, nyaraka na vitu vingine vya thamani limejengewa ukutani ndani ya chumba chao. Hakuna anayeruhusiwa kuingia ndani ya chumba hicho, na usafi wake hufanywa na Bihola mwenyewe. Siku ya Alhamisi kama leo, anapomaliza kukisafisha, ujaza makaa ya moto ndani ya chetezo cha fedha ambacho kila wakati kilikuwa humo chumbani, na kukifukiza chumba kwa udi wa mawaridi. Harufu ya udi hujaa nyumba nzima, na hiyo ilikuwa ni harufu ya mazoea ndani ya nyumba ile kila Alhamisi. Moyo wa bwana Hababu ulijaa furaha, furaha ilichanua moyoni mwake kama maua. Kwa ghafla furaha hiyo iliingiwa na tofrani pale mlango wa nyumba yake ulipogongwa kwa ghadhabu na vishindo. Si jambo la kawaida kwa mlango wa nyumba ya bwana Babu kugongwa vile. Mlango ule kila siku ugongwa kwa heshima na adabu. Bwana Babu alikuwa bado yumo ukumbini akizihesabu noti. Baada ya kishindo cha mlio wa mlango, moyo wake uliokuwa umejaa furaha sasa ulijaa hofu. Pesa alizozifurahia sasa aliziogopa. Aliyekuwa juu alishuka chini, waliokuwa jikoni walitoka. Wote walikusanyika mlangoni. Bwana Babu alijifungia ukumbini. Alijivuta vuta, akaiparamia baraza na kuzificha pesa zote juu ya shubaka. Wakati wote wamesimama nyuma ya mlango, mlango uligongwa tena, mara hii kwa kishindo kikubwa zaidi. Ngo, ngo, ngo. Bwana Babu alitaka kusema kitu lakini sauti yake ilikwama, ikawa haitoki. Midomo inamtetemeka. Nani? Aliuliza Bihola kwa sauti ya jeuri. Sisi, alijibiwa kutoka nje. Nyinyi nani mnotufanyia ghasia saa hizi? Bwana Babu alimtikisia mkono Bihola kama kumkataza sijibu kwa jeuri. Sisi, alijibiwa tena kutoka nje. Nyinyi nani msiokuwa na majina? Aliuliza Bihola. Sisi ni wajumbe. Tumetumwa na mtawala wa nchi. Wajumbe kutoka kwa Jalala? Aliuliza bwana Babu, sasa sauti yake imekwamuka. Aishi Jalala! Aishi Jalala! Alipiga kelele kama mweu. Macho ameyatumbua, mikono ameinyanyua juu. Aishi Jalala! Aliendelea. Wajumbe wa Jalala walikuwa wamesimama mbele ya mlango, mlango wa nyumba ya bwana Babu. Ni lango kubwa, na mbao zake za kufunga na kufungua zilipambwa kwa matovu 30 na mbili ya shaba yaliyopangwa misafa wa manne manne, na kila ubao ulikuwa na safu nne. Yalikuwa yakisuguliwa kwa malimau na jivu kila wiki, kwa hivyo matovu hayo kila wakati yalionekana ya king'ara. Ulipofunguliwa, bwana babu aliwaona wamemsimamia mbele yake wawili, mmoja mrefu, mwingine mfupi. Wote walivaa kanzu nyeupe na kujizunga vilemba vyekundu kichwani. Walivaa sapatu zilizozungushiwa zari ya rangi ya dhahabu. "Karibuni wageni wangu," aliwakaribisha. Walivua sapatu zao kwenye kidato cha ngazi ndogo na kuingia ukumbini. Wote walikuwa weusi ti, labda walikuwa ni wanubi. Yule mrefu alikuwa na macho makubwa meupe, na anapomtazama mtu huwa hapepesi. Wote walikaa juu ya zulia. "Nipo chini ya taa yake. Anasemaje Jalala? Anataka kunituma nini raia wake?" alisema bwana babu kwa unyenyekevu. "Tumetoka kwa Jalala na tumekuletea ujumbe kutoka kwake," alianza kusema yule mfupi. Alisema taratibu akiyatamka maneno moja moja. "Nipo chini ya amri yake," alisema bwana babu. "Sema na nitatii," aliendelea. "Jalala ana ujumbe gani kwangu?" aliuliza bwana babu. "Anakuita," alisema yule mrefu, na sasa yeye kawa ndiye msemaji. "Siku ya Jumanne asubuhi," aliendelea, "tumetumwa tulete ujumbe, na ujumbe tumeufikisha," alimaliza. "Ujumbe umefika. Nimesikia na nitatii," alisema bwana babu. Aliwasindikiza mpaka nje, aliagana nao kwa kupeana nao mikono, akiwatazama wakiondoka na kupotea katika vichochoro vya mitaa ya mji wa mawe. Kuitwa kwa Jalala sio masiara. Aitwaye huko huitiwa jambo kubwa, la heri au la shari. Kwa hivyo bwana babu alifadhaika, na aliporudi ukumbini kuzichukua zile pesa alizoziweka kwenye shubaka, alisahau alipoziweka. Alitazama huko na huko, amezungwa na ubabaifu. Alipanda juu na kufululizia chumbani mpaka lilipokuwa bweta. Alipolifungua, namo mlikuwa hamna kitu. Miguu ilimnyongonyea, ikashindwa kuhimili uzito wa mwili wake mwembamba. Alielekea kitandani akakaa hapo. Chumba kilikuwa bado kimejaa harufu ya udi wa mawaridi uliofukizwa na Bihola. Ukimya wa mumewe mle chumbani ulimshtua Bihola, na alipoingia alimkuta mumewe amekaa kitandani, kichwa chake amekizika ndani ya viganja vya mikono yake. "Mbona hivyo bwana, unaumwa?" alimuuliza Bihola kwa sauti iliyojaa huruma. Bihola alikuwa hachoki kumpoza mumewe kila alipomuona na tofrani. Alikuwa ni mwanamke aliyejaa upole na kushiba dini. Aliamini kuwa kila tukio litokealo ni majaliwa na limeshaandikwa na hala. "Siumwi," alijibu bwana babu, kichwa amekiondoa kutoka kwenye viganja vyake vya mkono. "Nini tena?" aliuliza Bihola. "Wajumbe wa Jalala wamekuudhi?" "Si hilo," alijibu. "Nini basi? Mbona kwa hivyo?" "Maruzuku aliniletea pesa. Sasa sijui nilipoziweka," alieleza bwana babu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Bigona alitabasamu na alipofanya hivyo ilionekana sura nzuri ya uso wake wa duara kama mwezi wa usiku wa tarehe 14. Alimtazama mumewe kwa macho yake kusinzia kisha akamuuliza, "Ni hilo tu?" "Ndiyo," alijibu bwana babu. "Msabai Mungu mara saba, utaziona," alimwambia. "Leo utakula nini mume wangu?" Bigona alimuuliza babu. Bwana babu alitabasamu, "Tafrani yote imemwisha. Nipikie wali, mchuzi wa chukuchuku na samaki wa kukanga," alimjibu. Kabla mbayuwayu hawakuanza kuimba nyimbo zao za kuashiria kuwa kumekucha, wa nyumbani mwa bwana babu walikwishaamka. Usiku ule wa kuamkia Jumanne, bwana babu hakupata usingizi kucha akiwaza yanayomsubiri kwa Jalala. Kahawa iliandaliwa mapema, ilitulia ikimsubiri yeye tu aje ainywe. Bwana babu alimaliza kikombe cha kwanza cha kahawa, na baada ya kumaliza alimuita mke wake, "Bibie Labek." Aliitikia Bikola akijambiwa na kupanda ngazi kwa haraka. Alidhani mumewe amepatwa na dharura, lakini alipofika juu alimkuta amekaa juu ya kiti chake akimsubiri. "Vuta kiti ukae," alimwambia. Pale palikuwa na viti vingi vilivyoizunguka sehemu ile yote. Bigona alichukua kiti kimoja akakiweka karibu na pale alipokuwa mumewe. Alikuwa amejizunga ushungi ndio kwanza umemaliza kusoma uradi wake wa alfajiri. "Leo ndo ninakwenda kwa Jalala, sijui ananiitia nini," alisema bwana babu. "Asaheri," alisema Bigona. "Sasa tuombe dua. Kama ni heri basi Mungu aizidishe, na kama ni shari basi Mungu aivize," alisema bwana babu. "Fata," alipiga fata. "Amin," aliitikia Bigona. Walisoma surat al-Fata kwa pamoja, wote wakanyanyua juu viganja vyao vya mikono. Bwana babu aliziporomosha dua zote alizozihifadhi, Bigona akiitikia amin amin. Kwa shughuli hiyo ya kumuona Jalala, bwana babu alivaa nguo zake za mtungini, suti ya lasi aliyoivalia, kanzu ya doria iliyonakishiwa kwa darizi ya hariri, kofia mpya ya kitunga na viatu vya makubadhi. Alijizunga ndani ya bushti la rangi ya udhurungi lililonakishiwa kwa zari ya rangi ya dhahabu mikononi na shingoni. Alipokuwa akitoka chumbani, mkewe alikuwa mlangoni akimsubiri. Alimshika mkono mumewe akarudi naye chumbani, akafululiza moja kwa moja mpaka kwenye meza ya kujipamba iliyokuwa na kioo kikubwa mbele yake. Bigona alichukua kichupa cha miski miongoni mwa vichupa vingi vya manukato vilivyokuwepo juu ya meza ile. Alikifungua na kuusugua mdomo wa kichupa kile kwenye mikono na shingo ya bwana babu, alafu akamtazama. "Umependeza mume wangu," alimwambia. Bwana babu alimtazama mke wake kwa macho ya mapenzi, mapenzi yaliyoishi ndani ya ndoa yao kwa zaidi ya miaka 40. "Hivyo eh?" alimuuliza. "Nenda mume wangu," Bigona alimwambia bwana babu. "Nenda kwa salama," aliendelea. Bwana babu alitoka na bakora yake mkononi, pole pole safari ya kwa Jalala. Kasri ya Jalala ilikuwa imejengwa juu ya jabali lililoibuka kutoka baharini karibu na ufukwe ulio kando kando ya mji wa majumba ya mawe. Hivyo ilivyojengwa ungelidhani kuwa ni ngome iliyohifadhi jeshi lote la Jalala. Ilizungukwa na ukuta madhubuti wa mawe ya matumbawe. Ili kuingia humo ni lazima kuvuka daraja kubwa ya mbao iliyotandikwa kutokea ufukweni hadi kwenye lango kubwa la chuma la kuingilia. Daraja hiyo ilishushwa na kupandishwa kwa minyororo madhubuti ya chuma. Hapo kwenye lango la chuma palikuwa na ulinzi mkali wa mapandikizi ya watu, kila mmoja amebeba mrao begani na jambia kiunoni. Watu kama hao wapo vile vile juu ya minara mahususi ya ulinzi iliyo katika kila pembe ya pembe nne za ukuta ulioizunguka kasri ya Jalala. Walinzi hao hawajui kucheka wala kutabasamu. Kila wakati nyuso zao zimejaa nuksi na kisirani. Kiongozi wao ambaye huwa kwenye lango la kuingilia alikuwa na chongo, na aliziba chongo hiyo kwa kiraka cheusi. Sare yao ni magwanda ya kaki na topi, miguu chini. Ndani ya kasri hiyo hapana anayeruhusiwa kuvaa viatu. Mwenye haki ya kuvaa viatu humo ni Jalala tu. Wengine wote ni pekupeku. Jabali lililoibeba kasri ya Jalala lilikuwa na pango kubwa chini yake. Na kwenye pango hilo Jalala aliwafunga wahalifu aliowasokomeka humo, akawasahau moja kwa moja. Siku aliyomkumbuka Shauri, alishuka mwenyewe huko pangoni. Mlango wa kuingilia pangoni ulifungwa kwa komeo kubwa la chuma. Alisindikizwa na walinzi wawili, na mmoja wao alifungua komeo na kumtafadhalisha Jalala apite. "Tafadhali ewe Maulana," alimwambia kwa unyenyekevu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jalala alishuka ngazi taratibu, ngazi ambayo vidato vyake vilichongwa kutokana na jiwe la pango lile. Jalala hakupenda kuonekana sura yake, hivyo alijifunika kashda kichwani juu ya joho jeusi alilolivaa. Mwanga hafifu ulioingia pangoni kupitia mlangoni haukuweza kuifichua sura yake. Shauri amekuwa mahabusu katika pango lile kwa miaka nenda miaka rudi. Tokea akiwa kijana bulbul hadi sasa anaonekana kikongwe aliyekongoka. Mwanga uliopenya mlangoni ulimletea tafrani katika macho yake yaliyozoea kuwa kizani usiku na mchana. Alinyanyua mikono kuyafunika macho yake, na alipofanya hivyo minyororo aliyofungwa mikononi ililia kama njuga. Alikuwa amelala juu ya kirago cha usumba na kitema alichovaa kikinata kwa uchafu. Makunyazi yalimporomoka kuanzia kifuani hadi tumboni. Uso umejaa ndevu na sharubu. Kichwa kimejaa nywele. Vyote hivyo ni vya mvi tupu. Kucha za mikono yake zimekuwa ndefu na zimejaa taka. Moyo wa Shauri ulikufa ganzi. Hakujua nini furaha, kwani kasma ya furaha katika maisha yake ilimalizika siku aliyosokomekwa ndani ya pango lile. Hakuijua hofu, kwani maisha yake yote ndani ya pango lile yalikuwa ni ya hofu, na hofu hiyo sasa hanayo tena. Sasa amekuwa hajui kufurahi, hajui kukasirika, hajui kuogopa. Jalala alimsimamia Shauri mbele yake, na Shauri akaona kama aliyesimamiwa na jinamizi. Lakini hakuna kilichomtisha. Si jinamizi, ni shetani. Shauri alikaa kitako, akanyanyua macho juu kumtazama Jalala. Simama, Jalala aliamrisha. Simama, kwani aliye mbele yako ndiye mtawala mkuu wa nchi? Simama, aliamrisha tena Jalala. Shauri hakujali amri Jalala, na aliendelea kukaa akimtazama Jalala kwa ufidhuli. Utasimama usimami? Jalala aliuliza kwa kiburi na sauti kubwa ambayo mwangi wake ulivuma ukajaa ndani ya pango zima. Simama, aliamrisha tena Jalala. Mtieni adabu kalb huyu, Jalala alitoa amri. Mibaba miwili iliyomlinda Jalala ilimvamia Shauri, ikamsimamisha na kuanza kumpiga mijeledi. Yalikuwa majitu ya kutisha, kila mmoja ana urefu wa futi 7 na kiganja cha mkono kama kozi la mnazi. Wamekula wakashiba, misuli imeviringa katika kila sehemu ya miili yao. Walimnyanyua kama kitakataka, wakampopoa makofi na kumtimba kwa mateke. Mwacheni, aliamrisha Jalala. Walimwacha, wakamsukumiza kaanguka kichalichali, akitweta kama aliyetaka kukata roho. Nitakuadhibu adhabu ya kifo kwa kuua. Nitakunyonga kwa kitanzi mpaka ufe, Jalala alitoa hukumu. Shauri akimsikiliza huku akitweta. Utanionea, utanidhulumu. Utanidhulumu bure. Na hiyo itakuwa ni dhuluma ya pili katika maisha yangu. Nimedhulumiwa mali yangu. Sasa unataka kunidhulumu maisha yangu, alilalamika Shauri kwa sauti ya mtu aliyekuwa na maumivu makali. Hakuna aliyekudhulumu mali yako, Jalala alipiga kelele. Nimedhulumiwa mali yangu na wala riba ambao wewe na utawala wako umekuwa ukiwalinda na kuwatetea. Mimi, aliuliza Jalala. Wewe, alijibu Shauri. Hivyo ndivyo kesi ya Shauri aliyewekwa mahabusu pangoni miaka nenda miaka rudi ilivyomalizika na hukumu kutolewa. Shauri alibakia pangoni mle akisubiri siku yake ya kunyongwa.
2: ndani ya Stella Live Studio.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jalala alitoka pangoni kwa hasira, yeye mbele walinzi wake nyuma, akisema peke yake kama mweu, nitamnyonga darani sefle huyu. Daraja la kuingilia kwenye kasri lilipofunguliwa, bwana babu alikuwa ameshafika ufukweni. Alipita darajani na alipofika mbele ya lango la kuingilia ndani ya kasri, aliojiwa na walinzi. Taja jina lako, aliamrishwa. Bwana babu alijibu. Bwana, hapa bwana ni mmoja tu, Jalala mtawala wa nchi hii. Bwana kwa mabwana. Wengine wote wacha ubwana wao huko watokako. Sema unaitwa nani? Aliuliza tena mlinzi. Hababu alijibu. Una shida gani? Aliulizwa. Nimeitwa na Jalala, alijibu. Umeitwa? Aliulizwa. Ndiyo nimeitwa, alijibu. Pita. Aliruhusiwa kupita. Baada ya kukiuka kizingiti, alipita katikati ya ushoroba mrefu uliotandikwa mawe ya marumaru na baraza huku na huku. Juu yake ilikuwepo dari iliyobebwa na boriti za simbauranga zilizoninginizwa taa za turea. Palikuwa kimya, na alichokisikia ulikuwa ni mlio wa viatu vyake vikikwaruza sakafu ya marumaru. Alipofika mwisho wa ushoroba, alitokezea kwenye eneo lililokuwa na uwanja mtupu na bahari iliyotanda pande zote. Alisimama katikati ya eneo lile lililo wazi, akitegemea kuwa labda angelikuja mtu ambaye angelimuongoza kule alikotakiwa aende. Kabla hajakaa sawa pale alipokuwa amesimama, akaichanganyia macho bahari ambayo kila siku huyachangamsha mawazo yake pale anapoiangalia kutokea kwake. Watu wawili walimsimamia nyuma yake. Hababu, mmoja wao alimuuliza. Hababu aligeuka kwa mshtuko alipoangalia, mwingine alimuuliza. Hababu? Ndiyo, alijibu. Hawa hawakuwa kama wale aliowakuta mlangoni, waliozikunja nyuso zao zilizojaa uhabithi, wakamwonyesha jeuri na kiburi. Hawa walimchangamkia, wakamkaribisha kwa nyuso zilizojaa haiba na upole. Wote walikuwa wa kimo kimoja, warefu na wastani. Walivaa kanzu nyeupe na tarbush miguu chini. Bila shaka umeitwa, walimuuliza wote wawili kwa umoja wao. Ndiyo, nimeitwa na Jalala, alijibu akionekana kuwa na wahaka na wasiwasi. Pita mlango ule. Walimuonyesha mlango mmoja kati ya milango minne ya kuingilia ndani kutoka pale alipo, eneo la wazi. Ukifika kwenye kizingiti cha mlango, utavua viatu vyako, kwani huko uendako hauruhusiwi ama aruhusiwi mtu yeyote yule kuvaa viatu, walimweleza. Nimesikia na nitatii, alijibu. Alitangulia na matarishi wote wawili walimfuata nyuma. Alipofika kizingitini, alivua viatu vyake, alisimama na kushangaa. Sisi mwisho wetu hapa, alisema tarishi wa kwanza. Huko uendako wewe, sisi haturuhusiwi, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa pili, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa tatu, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa nne, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa tano, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa sita, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa saba, alisema tarishi wa pili. Usiingie, alimwamuru. Hapo utabisha hodi mara mbili. Ukijibiwa ingia, na kama hukujibiwa, bisha hodi mara ya tatu. Utakapobisha hodi mara ya tatu, alieleza tarishi wa kwanza, kama Jalala bado atakuwa na haja ya kukuona, atakufungulia mlango. Kama hukujibiwa, rudi. Kama alivyoamrishwa, alifungua mlango mmoja baada ya mwingine, mpaka akafika mlango wa saba. Hapo alisita na kusubiri nyuma ya mlango huo. Roho ilimdunda, ana hofu na wasiwasi. Ameitikia wito, hajui alichoitiwa. Alibisha hodi mara ya kwanza, kimya. Alibisha hodi mara ya pili, kimya. Alibakiwa na hodi yake moja ya kumbainisha ikiwa alikabiliwa na heri au shari. Na liwe litakalokuwa, alisema. Ababu alibisha hodi mara ya tatu. Mlango ulifunguliwa na mtu ambaye hakuweza kumuona. Alipoingia, alijiona kama aliyekuwepo mahali ambapo mchana umeingiliwa na usiku.

maovu yake. Desturi yake ni kuwa mtu akifika tu mbele yake, umtuisha maneno yake na kumtaka ondoke. Hivyo ndivyo alivyomfanyia Hababu. Alipotoka, alipita milango ile ile saba aliyopita wakati akiingia, na sasa anaipita akitoka. Kizingitini alivaa viatu vyake. Alipotaka kwenda, mlinzi alimuita. Bwana Babu, alimrejeshea ubwana wake baada ya kutoka nje ya kasri. Fimbo yako. Alimkabidhi bakora aliyokuja nayo na kuiacha mlangoni alipoingia ndani. Bakora yake mkononi, aliivuka daraja ya mbao, akateremkia ufukweni. Taratibu akaingia katika vichochoro vya mji wa majumba ya mawe, moja kwa moja mpaka kwake. Kichwani yamemjaa mawazo ya yale aliyoambiwa na Jalala. Bikola naye akimsubiri kwa hamu, akitaka kuyajua hayo hayo. Bikola alimkaribisha mumewe kwa uchangamfu, huku akimpokea bakora yake. Hamu ya kuyajua yaliyojiri kwa Jalala ilikuwa imemshika. Alitegemea heri tupu, lakini sura ya bwana Babu haikuonyesha dalili ya mtu aliyekutana na heri huku alikotoka. Alikuwa amenyongonyea wakati Bihola alitegemea kuwa angelirudi akiwa mchangamfu. Kwema huku alikotoka, Bihola alimuuliza mumewe. Aliguna bwana Babu, kama kwamba kusikia aliulizwa nini na mkewe. Na kuuliza kwema huku alikotoka, Bihola alirudia swali lake. Wema utatokea wapi wakati dhambi aliyoifanya Shauri bado imetuandama ndani ya nyumba? Alisema bwana Babu kwa kelele. Shauri? Aliuliza Bihola. Ndiyo, Shauri, alijibu bwana Babu. Jina la Shauri liliyezibua masikio ya kila mtu ndani ya nyumba ile. Wote walidhani amekwisha angamia, si wa dunia hii tena. Bihola alitumbua macho kwa mshangao, masikio yake yapo wazi akitaka kusikia Shauri amefufukia wapi baada ya kuangamia kwa miaka kadha. Zamda naye aligumiwa, kwani jina hilo lilipotea kutoka masikioni mwake likabakia moyoni mwake tu. Tokea siku aliyopoteana naye hakuwahi kulisikia jina hilo likitajwa, si kwa heri, si kwa shari. Hata Mayasa naye alipigwa na mshangao, kwani alilisikia jina hilo mara ya mwisho akiwa mdogo, na alilisikia likitajwa kwa maovu tu. Sasa Bihola alianza kubaini kwa nini mumewe alikuwa katika hali ya kunyong'onyea. Alimshika mkono, akaingia chumbani na kukaa juu ya kitanda. Alimtazama mumewe kwa macho ya huruma, akamuuliza, hilo ndilo alilokuitia Jalala? Ndiyo, alijibu bwana Babu. Vua nguo, vae za nyumbani, tule upumzike, alafu unieleze kwa kituo hayo ya Shauri. Kwa kawaida ya bwana Babu si mstahimilivu wa njaa pale wakati wake wa kula unapofika. Njaa inapomshika matumbo umtetemeka. Leo muda wake wa kula umefika, lakini bado yumo kitandani. Amelala chali akihesabu boriti za dari ya nyumba. Njaa yake imefia tumboni, hana hamu ya chakula. Chakula kilikwisha andikwa juu ya meza, na siku ile Bikola alimwandalia mumewe ndizi za mkono wa tembo, pono kwa kupaka na uji wa maji. Vyakula vimefunikwa kwa kawa mezani. Gudulia lilikuwa limejaa sharubati ya mabungo na mapande makubwa ya barafu yakielea ndani. Fenesi lililochambuliwa vizuri lilikuwa limejaa ndani ya sahani ya chali iliyokuwa ubavuni mwa sahani ya ndizi. Bihola alivyokwenda kumwita kutoka chumbani, alimkuta amelala chali, ameutundika mguu wake wa kulia juu ya mguu wa kushoto, akiwa katika vazi la kikoi na fulana ya mikono. Chakula tayari bwana, alimwambia. Bado nyie hamkula? Aliuliza bwana Babu. Tunakusubiri wewe, alimjibu Bihola. Nanisubiri mimi? Aliuliza bwana Babu. Si unajua mume wangu kama chakula huwa akinipiti bila ya kuwa na wewe, alisema Bihola huku akitabasamu. Najua, na bwana Babu naye alimjibu kwa tabasamu pia. Walikaa mezani na Bihola alinyanyua makawa kumkaribisha mumewe chakula.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Eritrea yasitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia. Idadi ya vifo kutokana na Ebola nchini DRC huenda ni kubwa kuliko inavyoripotiwa. Na China yatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa za maendeleo ya akili bandia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetoa taarifa ikitangaza kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wa Eritrea nchini humo, ikitaja kile kinachoitwa vitendo vya uadui na uchochezi vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, na kutangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokaribishwa. Kufuatia hatua hiyo, Eritrea nayo imeamua kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema kwa miaka mitatu iliyopita, Ethiopia imefanya vitendo vya uadui dhidi ya Eritrea na kuchochea migogoro ya ndani nchini humo kwa lengo la kubadili utawala wa Eritrea. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema idadi halisi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, huenda ni mkubwa zaidi ya takwimu halisi zilizoripotiwa kutokana na pengo kati ya ufuatiliaji na ugunduzi wa kesi, huku ukosefu wa usalama unaoendelea ukiharibu jitihada za kudhibiti janga hilo. Shirika hilo limesema tangu mlipuko huo ulipotokea, zaidi ya kesi 8,000 zimethibitishwa na vifo zaidi ya 4,000 vimeripotiwa, likieleza kuwa huu ni mlipuko mkubwa na hatari zaidi wa Ebola uliowahi kurekodiwa nchini DRC. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa ongezeko la vurugu mashariki mwa DRC linaendelea kuathiri jitihada za kupambana na Ebola, ikiwa ni baada ya kituo muhimu cha kusafirisha wagonjwa kuharibiwa kwa moto katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze mkoani Ituri. Mlipuko huo uliotangazwa mwezi Mei sasa umekuwa mlipuko mkubwa wa pili wa Ebola duniani, ukifuatia janga la Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuongezeka kwa shughuli za droni na mashambulio ya anga kaskazini mwa Ethiopia kunawaweka raia na miundombinu ya kiraia katika hatari kubwa na kuvuruga operesheni za misaada ya kibinadamu. Katika taarifa yake ya kila siku, ofisi hiyo imesema mapigano katika miji muhimu ya kaskazini mwa nchi hiyo yamesababisha kufungwa kwa barabara, kuvuruga shughuli za watu na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wakati hospitali nyingi katika kanda hiyo zinazidiwa na wagonjwa ama hazifanyi kazi, hospitali katika miji ya Korem na Alamata zimepokea maiti 480 na hospitali katika mkoa wa jirani wa Amhara zimeripotiwa kukabiliwa na uhaba wa vitendea kazi. Ofisi hiyo imetoa wito wa kulinda wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kutoa njia salama isiyo na vizuizi ili kufikisha misaada kwa watu wenye uhitaji. Meneja ya kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anthony Twahirwa, amesema nchi hiyo inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino, ambayo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa cha mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, uliotolewa mwezi Agosti, sehemu nyingi za pembe kuu ya Afrika zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino na mvua kubwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba. Katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Twahirwa amesema wakati mvua zinazotarajiwa zinaweza kuwa na faida kwa kilimo na kuongeza vyanzo vya maji, pia zinaweza kuleta hatari ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuharibu miundombinu, na hivyo kuathiri maisha ya watu na shughuli za kiuchumi. Libya na Umoja wa Afrika jana zimezindua ofisi ya uhusiano ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Ofisi hiyo imezinduliwa kwa pamoja na kaimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Libya, Eltaher Salem El Bawor, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf, ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Libya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Libya, kabla ya hafla ya uzinduzi, pande hizo mbili zilifanya mazungumzo katika makao makuu ya wizara ya mambo ya nje ya Libya kuhusu uhusiano kati ya Libya na Umoja wa Afrika, ushirikiano katika nyanja mbalimbali, maendeleo ya bara la Afrika, masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja, pamoja na uratibu katika majukwaa ya kimataifa. Mgogoro wa bahari ya Sham umesababisha athari kubwa za kiuchumi katika kanda hiyo, huku ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita likilazimisha kampuni nyingi za usafirishaji wa majini kubadili njia za meli zao. Hali hiyo pia imechochea nchi zilizoathiriwa kuingia katika mikataba ya usalama ili kulinda usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
1: Mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, Elijah Mbaru, amesema kuwa sehemu kubwa ya mitandao ya usafirishaji wa mizigo katika ukanda huo imelazimika kubadili njia kutokana na usumbufu mkubwa katika maeneo muhimu ya kupitisha meli duniani. Mgogoro huo umeongezeka kwa kasi baada ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen kuanzisha mashambulizi makubwa na kuteka mji wa bandari wa kimkakati wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun katika mlango bahari wa Bab el Mandeb mapema mwezi huu. Eneo hilo ni njia muhimu ya kimataifa inayounganisha bahari ya Shamu na guba ya Eden pamoja na mfereji wa Suez. Tangu wakati huo, mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihouthi yamezidi kushamiri katika maeneo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mbaru amesema kuwa usumbufu katika njia muhimu za usafirishaji zikiwemo mlango bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, bahari ya Shamu na mfereji wa Suez umesababisha takriban 70-80% ya mizigo iliyokuwa ikipitia maeneo hayo kuelekezwa katika njia nyingine.
2: I think we all know the fair share of difficulties and
3: nadhani sote tunafahamu changamoto na usumbufu mkubwa uliojitokeza kutokana na hali ya bahari ya Shamu, kuba ya Wanjemi na maeneo yanayozunguka ikiwemo eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu, na tukitazama maeneo muhimu ya kupitisha meli kama vile mlango wa bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, mfereji wa Suez na bahari ya Shamu, tumeona takriban 70-80% ya mizigo ikiwemo mizigo inayosafirishwa kupitia Bab el Mandeb na mizigo ya kawaida ya kikanda ikielekezwa katika njia nyingine. Hali hii imeleta changamoto nyingi na kufanya mazingira ya kusafirisha mizigo kwa magumu zaidi.
2: Diverse and difficult situation.
1: Amesema hali hiyo imeifanya sekta ya usafirishaji wa majini kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu usalama na gharama za usafirishaji. Kwa mujibu wa Mbaru, ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita limefanya kampuni nyingi za usafirishaji kuona ni nafuu zaidi kuelekeza meli zao kuzunguka bara la Afrika badala ya kutumia njia za bahari ya Shamu zilizo katika hatari ya mashambulizi. Ameeleza kuwa kuzunguka Afrika kunaweza kugharimu wastani wa dola $300,000 za Marekani, lakini gharama za ziada za bima ya vita zinapofikia kati ya 0.7% to 1% ya thamani ya meli, kampuni nyingi huona ni bora kutumia njia ndefu ili kuepuka gharama hizo.
3: Kuna upande mwingine wa suala hili, kampuni za usafirishaji kuzingatia gharama za kutumia njia nyingine ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $3,000 za Marekani, ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $1,300 za Marekani. Kwa upande mwingine, iwapo gharama za ziada za bima dhidi ya hatari za vita zitazidi asilimia 0.7 hadi asilimia 1 ya thamani ya meli, basi ni nafuu zaidi kutumia njia ndefu badala ya kulipa gharama hizo za bima. Hilo ndilo chaguo ambalo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufuata.
1: Mbali na kuvuruga biashara ya kimataifa, mgogoro huo pia unatishia usafirishaji wa nishati katika ukanda huo, hususan mafuta ghafi kutoka Sudan na Sudan Kusini. Baru amesema nchi hizo mbili zimekuwa zikikabiliwa na changamoto zinazotokana na hali ya usalama katika eneo hilo, na sasa zinaimarisha ushirikiano kupitia mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha mafuta yanafika katika masoko yanayolengwa kwa wakati. Amesema ushirikiano huo wa kiusalama ni muhimu kwa Sudan na Sudan Kusini kutokana na uhusiano wao wa kipekee na utegemezi wao katika miundombinu ya usafirishaji wa mafuta.
3: Nadhani uhusiano kati ya Sudan na Sudan Kusini ni wa kipekee sana. Nchi hizo hazijaepuka changamoto kubwa ambazo sisi zote tumekuwa tukikabiliana nazo. Hata hivyo, ukiangalia Sudan Kusini na Sudan, unaona kuwa zinaelekea kuingia katika mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha zinadhibiti hali hiyo na mafuta yanafika yanakokusudiwa kwa wakati unaohitajika.
1: Mgogoro wa Yemen ulianza mwishoni mwa mwaka wa 2014 wakati waasi wa Kihouthi walipoteka mji mkuu wa Sanaa na maeneo mengi ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo ilisababisha muungano wa kijeshi ulioongozwa na Saudi Arabia kuingilia kati mwezi Machi mwaka wa 2015 ukiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Nikiripotia Radio China kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Wataalamu wamesema ahadi ya China ya kufungua chanzo, uwazi, ushirikiano na kushirikishana inatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa zinazopatikana kutokana na maendeleo ya akili bandia AI na kuziba pengo linaloletwa na AI kati ya kaskazini na kusini. Katika jukwaa la usasa wa dunia ya kusini la mwaka 2026 lililofanyika Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa Misri, Cairo, washiriki wamesema usasa katika dunia ya kusini uko katika kipindi muhimu cha kukabiliana na vikwazo vya maendeleo, kuondoa pengo la uwezo na kuleta mageuzi katika vichocheo vya ukuaji, na kusisitiza haja ya kutumia vizuri AI kuimarisha kasi ya maendeleo ya nchi husika. Wataalamu na wasomi wamesema nchi za dunia ya kusini zinapaswa kuchukua nafasi zaidi katika majadiliano na ushirikiano kuhusu maadili ya AI, usalama, usimamizi wa takwimu na kuweka vigezo, na kwa njia hiyo kuboresha mfumo jumuishi wa kimataifa wa kusimamia akili bandia.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Shijie zeng yu wo de ya de ne na yo tunu ki wa na wu li wen gu wang gu. Bei shuang, nao na fra ham no leo.奉陪你打卡在那巴卡门秀伊利库提米赞多图样古亚无加纳早上好哈巴利加苏布希

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Eritrea yasitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia. Idadi ya vifo kutokana na Ebola nchini DRC huenda ni kubwa kuliko inavyoripotiwa. Na China yatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa za maendeleo ya akili bandia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetoa taarifa ikitangaza kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wa Eritrea nchini humo, ikitaja kile kinachoitwa vitendo vya uadui na uchochezi vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, na kutangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokaribishwa. Kufuatia hatua hiyo, Eritrea nayo imeamua kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema kwa miaka mitatu iliyopita, Ethiopia imefanya vitendo vya uadui dhidi ya Eritrea na kuchochea migogoro ya ndani nchini humo kwa lengo la kubadili utawala wa Eritrea. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema idadi halisi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, huenda ni mkubwa zaidi ya takwimu halisi zilizoripotiwa kutokana na pengo kati ya ufuatiliaji na ugunduzi wa kesi, huku ukosefu wa usalama unaoendelea ukiharibu jitihada za kudhibiti janga hilo. Shirika hilo limesema tangu mlipuko huo ulipotokea, zaidi ya kesi 8,000 zimethibitishwa na vifo zaidi ya 4,000 vimeripotiwa, likieleza kuwa huu ni mlipuko mkubwa na hatari zaidi wa Ebola uliowahi kurekodiwa nchini DRC. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa ongezeko la vurugu mashariki mwa DRC linaendelea kuathiri jitihada za kupambana na Ebola, ikiwa ni baada ya kituo muhimu cha kusafirisha wagonjwa kuharibiwa kwa moto katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze mkoani Ituri. Mlipuko huo uliotangazwa mwezi Mei sasa umekuwa mlipuko mkubwa wa pili wa Ebola duniani, ukifuatia janga la Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuongezeka kwa shughuli za droni na mashambulio ya anga kaskazini mwa Ethiopia kunawaweka raia na miundombinu ya kiraia katika hatari kubwa na kuvuruga operesheni za misaada ya kibinadamu. Katika taarifa yake ya kila siku, ofisi hiyo imesema mapigano katika miji muhimu ya kaskazini mwa nchi hiyo yamesababisha kufungwa kwa barabara, kuvuruga shughuli za watu na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wakati hospitali nyingi katika kanda hiyo zinazidiwa na wagonjwa ama hazifanyi kazi, hospitali katika miji ya Korem na Alamata zimepokea maiti 480 na hospitali katika mkoa wa jirani wa Amhara zimeripotiwa kukabiliwa na uhaba wa vitendea kazi. Ofisi hiyo imetoa wito wa kulinda wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kutoa njia salama isiyo na vizuizi ili kufikisha misaada kwa watu wenye uhitaji. Meneja ya kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anthony Twahirwa, amesema nchi hiyo inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino, ambayo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa cha mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, uliotolewa mwezi Agosti, sehemu nyingi za pembe kuu ya Afrika zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino na mvua kubwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba. Katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Tuahirwa amesema wakati mvua zinazotarajiwa zinaweza kuwa na faida kwa kilimo na kuongeza vyanzo vya maji, pia zinaweza kuleta hatari ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuharibu miundombinu, na hivyo kuathiri maisha ya watu na shughuli za kiuchumi. Libya na Umoja wa Afrika jana zimezindua ofisi ya uhusiano ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tripoli, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Ofisi hiyo imezinduliwa kwa pamoja na kaimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Libya, El-Taher Salem El-Bawar, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf, ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Libya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Libya, kabla ya hafla ya uzinduzi, pande hizo mbili zilifanya mazungumzo katika makao makuu ya wizara ya mambo ya nje ya Libya kuhusu uhusiano kati ya Libya na Umoja wa Afrika, ushirikiano katika nyanja mbalimbali, maendeleo ya bara la Afrika, masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja, pamoja na uratibu katika majukwaa ya kimataifa. Mgogoro wa bahari ya Sham umesababisha athari kubwa za kiuchumi katika kanda hiyo, huku ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita likilazimisha kampuni nyingi za usafirishaji wa majini kubadili njia za meli zao. Hali hiyo pia imechochea nchi zilizoathiriwa kuingia katika mikataba ya usalama ili kulinda usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
0: Mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, Elijah Mbaru, amesema kuwa sehemu kubwa ya mitandao ya usafirishaji wa mizigo katika ukanda huo imelazimika kubadili njia kutokana na usumbufu mkubwa katika maeneo muhimu ya kupitisha meli duniani. Mgogoro huo umeongezeka kwa kasi baada ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen kuanzisha mashambulizi makubwa na kuteka mji wa bandari wa kimkakati wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun katika mlango bahari wa Bab el Mandeb mapema mwezi huu. Eneo hilo ni njia muhimu ya kimataifa inayounganisha bahari ya Shamu na guba ya Eden pamoja na mfereji wa Suez. Tangu wakati huo, mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihouthi yamezidi kushamiri katika maeneo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mbaru amesema kuwa usumbufu katika njia muhimu za usafirishaji zikiwemo mlango bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, bahari ya Shamu na mfereji wa Suez umesababisha takriban 70-80% ya mizigo iliyokuwa ikipitia maeneo hayo kuelekezwa katika njia nyingine.
6: I think we all know the fair share of difficulties and
7: nadhani sote tunafahamu changamoto na usumbufu mkubwa uliojitokeza kutokana na hali ya bahari ya Shamu, kuba ya Wanjemi na maeneo yanayozunguka ikiwemo eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu, na tukitazama maeneo muhimu ya kupitisha meli kama vile mlango wa bahari wa Hormuz, Bab el Mandeb, mfereji wa Suez na bahari ya Shamu, tumeona takriban 70-80% ya mizigo ikiwemo mizigo inayosafirishwa kupitia Bab el Mandeb na mizigo ya kawaida ya kikanda ikielekezwa katika njia nyingine. Hali hii imeleta changamoto nyingi na kufanya mazingira ya kusafirisha mizigo kwa magumu zaidi.
0: Amesema hali hiyo imeifanya sekta ya usafirishaji wa majini kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu usalama na gharama za usafirishaji. Kwa mujibu wa Mbaru, ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za vita limefanya kampuni nyingi za usafirishaji kuona ni nafuu zaidi kuelekeza meli zao kuzunguka bara la Afrika badala ya kutumia njia za bahari ya Shamu zilizo katika hatari ya mashambulizi. Ameeleza kuwa kuzunguka Afrika kunaweza kugharimu wastani wa dola $300,000 za Marekani, lakini gharama za ziada za bima ya vita zinapofikia kati ya 0.7% na 1% ya thamani ya meli, kampuni nyingi huona ni bora kutumia njia ndefu ili kuepuka gharama hizo.
6: There's a flip coin to that and
7: kuna upande mwingine wa swala hili. Kampuni za usafirishaji kuzingatia gharama za kutumia njia nyingine ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $3,000 za Marekani, ambazo zinaweza kufikia wastani wa dola $300,000 za Marekani. Kwa upande mwingine, iwapo gharama za ziada za bima dhidi ya hatari za vita zitazidi 0.7% hadi 1% ya thamani ya meli, basi ni nafuu zaidi kutumia njia ndefu badala ya kulipa gharama hizo za bima. Hilo ndilo chaguo ambalo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufuata.
0: Mbali na kuvuruga biashara ya kimataifa, mgogoro huo pia unatishia usafirishaji wa nishati katika ukanda huo, hususan mafuta ghafi kutoka Sudan na Sudan Kusini. Baru amesema nchi hizo mbili zimekuwa zikikabiliwa na changamoto zinazotokana na hali ya usalama katika eneo hilo, na sasa zinaimarisha ushirikiano kupitia mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha mafuta yanafika katika masoko yanayolengwa kwa wakati. Amesema ushirikiano huo wa kiusalama ni muhimu kwa Sudan na Sudan Kusini kutokana na uhusiano wao wa kipekee na utegemezi wao katika miundombinu ya usafirishaji wa mafuta.
7: Nadhani uhusiano kati ya Sudan na Sudan Kusini ni wa kipekee sana. Nchi hizo hazijaepuka changamoto kubwa ambazo sisi zote tumekuwa tukikabiliana nazo. Hata hivyo, ukiangalia Sudan Kusini na Sudan, unaona kuwa zinaelekea kuingia katika mkataba wa pamoja wa usalama ili kuhakikisha zinadhibiti hali hiyo na mafuta yanafika yanakokusudiwa kwa wakati unaohitajika.
0: Mgogoro wa Yemen ulianza mwishoni mwa mwaka wa 2014 wakati waasi wa Kihouthi walipoteka mji mkuu wa Sanaa na maeneo mengi ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo ilisababisha muungano wa kijeshi ulioongozwa na Saudi Arabia kuingilia kati mwezi Machi mwaka 2015 ukiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Nikiripotia Radio China kimataifa, mimi ni Jacob Mugoa.
5: Wataalamu wamesema ahadi ya China ya kufungua chanzo, uwazi, ushirikiano na kushirikishana inatoa njia ya kivitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa zinazopatikana kutokana na maendeleo ya akili bandia AI na kuziba pengo linaloletwa na AI kati ya kaskazini na kusini. Katika jukwaa la usasa wa dunia ya kusini la mwaka 2026 lililofanyika Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa Misri, Cairo, washiriki wamesema usasa katika dunia ya kusini uko katika kipindi muhimu cha kukabiliana na vikwazo vya maendeleo, kuondoa pengo la uwezo na kuleta mageuzi katika vichocheo vya ukuaji, na kusisitiza haja ya kutumia vizuri AI kuimarisha kasi ya maendeleo ya nchi husika. Wataalamu na wasomi wamesema nchi za dunia ya kusini zinapaswa kuchukua nafasi zaidi katika majadiliano na ushirikiano kuhusu maadili ya AI, usalama, usimamizi wa takwimu na kuweka vigezo, na kwa njia hiyo kuboresha mfumo jumuishi wa kimataifa wa kusimamia akili bandia.

0: Radio China Kimataifa, Idhaa ya Kiswahili.
1: Mambo ndio kama hivyo basi, bila shaka ukisikia mambo kama hayo unajua wazi fika kwamba leo basi tayari ni Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio mambo yanakuwa namna hiyo. Siku ambayo tunakuwa na DJ studio anatuchanganya mambo ama vipi hapa ndipo kipindi hewani ni cheche zetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Langu jina ni Hamis Darwish.
2: The radio station you can't live without. This is your radio. See you.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.